ラジオ高橋啓太です。今週も FM 舞鶴マリンステーション京都から赤レンガパークをはじめ舞鶴や海の京都の魅力情報を素敵な音楽とともにお届けしてまいります。約30分間どうぞ最後までお付き合いください。この番組は路線バス、高速バス、貸し切りバスで地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。

海の京都マイズル赤レンガラジオです。今日まず1曲お聴きいただきたいと思います。この方のね、力強いボーカル聴いていますと本当にいつも元気が出るなと思います。緑黄色社会で風に乗る。

緑黄色社会で風に乗るお聴きいただきました。この曲は劇場アニメパリに咲くエトワールの主題歌として書き下ろされた楽曲です。パリに咲くエトワールね、私の今大好きな、東間亜美さんが主演俳優を務めている映画ですけれども、作詞を長屋春子さん、ボーカルの長屋春子さん、そうこの方ね、作詞、まあ、曲によっては

曲もされる、でこの歌唱力とも本当すごいなと思うんですけれどもね、まあ、あの見た目もとても美しいですしね、そして作曲は、ベースの穴見慎吾さんということでですね、まあもう本当に、いつも思うんですが、このすごいね、メンバーが集まっているなと思います。あのぜひぜひまた一度は生で聴いてみたい、アーティストのお一人一組ですね、緑黄色社会で風に乗るお聴きいただきました。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から、路線バス、高速バス、貸切バスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と、近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さて先週に引き続きまして、音楽イベントをご紹介いたします。高木一塚ワルシャワピアノトリオコンサート開催のお知らせです。今年で結成20周年を迎える高木一塚ワルシャワピアノトリオ、ピアニスト高木一塚さんとポーランドが誇るバイオリンの世界的名手ピオトル・ゼギエルスキさん、そしてチェロ・ロベルト・プトフスキさんによるピアノと弦楽器の三重奏だということです。長年の共演が生み出す息ぴったりのアンサンブルは、聴く者の心を深く揺さぶります。両国の架け橋として紡がれる気品あふれる至高のハーモニー、ぜひ心ゆくまでお楽しみください。高木千鶴子ワルシャワピアノトリオコンサート、6月27日土曜日午後2時開演、会場は舞鶴市総合文化会館大ホールです。ピアノ高木千鶴子さん、バイオリンピオトル・ゼギエルスキさん、チェロ・ロベルト・プトフスキさんです。曲目はグリンカ作曲悲壮三重奏曲二短調、菊田作曲エレジートリオある建築家の思い出、サンサンス作曲白鳥、ベートーベン作曲ピアノソナタ第8番第2楽章悲壮、ピアソラ作曲リベルタンゴ、メンデルスゾーン作曲ピアノトリオ第1番二短調作品49、こういった曲目が予定されています。料金は全席自由、一般4,000円、高校生以下2,000円です。未就学のお子様はご入場いただけません。託児サービスを用意しています。託児サービスご利用ご希望の方は6月20日までに舞鶴市総合文化会館へご連絡ください。チケットは発売中です。お問い合わせは舞鶴市総合文化会館、電話0773640880、電話0773640880までお問い合わせください。高木千鶴子ワルシャワピアノトリオコンサートは6月27日土曜日午後2時開演、舞鶴市総合文化会館大ホールで行われます。それではここで、もう一曲お聴きいただきます。倉木麻衣さんで Secret Voice of My Heart。

0: 倉木舞で Secret Voice of My Heart お聞きいただきました。
1: 京都交通は今あなたの力が必要です。バスの運転に興味があるあなた、私たちと一緒に地域とともに愛されるバス会社を作りませんか。ただいまバス乗務職を募集中。詳しくは電話 0773-75-5000 0773-75-5000 京都交通まで。五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。舞鶴市の中心に位置する五郎ヶ岳スカイタワー展望台は、舞鶴湾の美しいリアス式海岸と舞鶴の市街地を360度一望することができる舞鶴市屈指の絶景ビューポイントです。4月から11月の開館時間は、平日が午前9時から午後7時、土曜日曜祝祭日は午前9時から午後9時まで。入館は閉館の30分前までです。五郎ヶ岳スカイタワー展望台にぜひお越しください。夕日や夜景も楽しめますよ。

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都 FM797

0: 京都三条ラジオカフェ舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: 77.5 You're listening to FM 舞鶴 Marine Station Kyoto 77.5 MHz
2: 77.5
1: MHz FM Maizuru Marine Station Kyoto celebrates
3: 10th anniversary 77.5 FM
4: ここで舞鶴観光協会から舞鶴海軍ゆかりの港巡り遊覧船のご紹介です。舞鶴に来たら外せない人気スポット、舞鶴湾の心地よい潮風を感じながら護衛艦や造船所など海軍ゆかりのスポットを海上から眺める人気の港クルーズです。特に間近に迫る海上自衛隊の護衛艦は大迫力。劇場版名探偵コナンでも登場した海上自衛隊北水係留所も遊覧船から見ることができます。所要時間は約30分。海から見る舞鶴の絶景ぜひお楽しみください。12月27日までの運航時間は土日祝日ゴールデンウィークやお盆は1日6便、朝10時11時12時そしてお昼からは1時2時3時の合計6便です。10時から1時間ごとに午後3時まで合計6便が出航。平日月曜日から金曜日は11時13時14時の1日3便となっています。料金は大人1800円、3歳から12歳の方は900円、2歳以下は無賃となっています。所要時間は約30分、お支払いは現金ペイペイ海の京都コインとなっています。乗船券販売所は赤レンガ博物館の中にあります。赤レンガ博物館の中に乗船券の販売場所があります。海軍ゆかりの港巡り遊覧船舞鶴にお越しの際はぜひお楽しみください。一般のお客様のお問い合わせ先は舞鶴赤レンガパーク遊覧船窓口、電話 090-5978-8711 090-5978-8711 舞鶴赤レンガパーク遊覧船窓口までお問い合わせください。なお、業務などによって岸壁に艦艇が停泊していない場合があります。艦艇の停泊状況など事前にお伝えすることはできませんのでご了承ください。舞鶴観光協会から海軍ゆかりの港巡り遊覧船のご紹介でした。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸し切りバスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さてイベントの情報ですが、5月29日来週末の金曜日、恒例の夜レンガが開催されます。フラッと立ち寄る夜の赤レンガ、家に帰るまでの少しの時間、舞鶴赤レンガパークに寄り道しませんか。街の皆さんにゆったり楽しんでいただける赤レンガパークの新しい過ごし方をご提案。おいしいご飯とお酒と音楽、ライトアップされたウッドデッキでお待ちしています。夜レンガ5月29日金曜日、来週金曜日の夜、夕方5時からの開催、夜9時までとなっています。さあそして順番前後いたしますが、今週末の日曜日5月24日には舞鶴フォーク村ライブが予定されています。懐かしい曲や新しい曲、アコースティックの音色でお楽しみいただけます。舞鶴フォーク村ライブ5月24日日曜日午後1時会場、2時開演、赤レンガパーク4号棟での開催、入場は無料となっております。こちらもぜひお越しください。赤レンガパークのイベントをお伝えいたしました。それではここでお便りご紹介いたします。ラジオネームひろみさんからです。いつもありがとうございます。5月27日は舞鶴市政記念日、2023年舞鶴市政施行80周年を迎えましたね、ということなんですけれどもね、ひろみさん、遠くからお便りいただいているのに、この舞鶴のこと

をね、わざわざお調べいただいて、この市政記念日についてね書いていただいて本当にありがとうございます。5月27日舞鶴市政記念日ですね。そう、2023年がですから3年前が、市政施行80周年ということだったんですけれども、記念のね大工演奏会にも参加をさせていただきました。5月1日の放送で人権の花運動のお話がありました。花言は思いやりの水仙をはじめ、花を育てることで命の尊さ、人への優しさ育まれますように。子供は大人を見ています。まずは大人が他者や小さなものに優しい心を持たなければですね。本当その通りですよね。今回リクエストさせていただく曲はブラザーズフォアの7つの水仙。少し物悲しく美しい曲、昔英語学習で初めて聴き胸に染みましたということでいただいております。ということでそれではお聴きいただきたいと思います。ブラザーズフォアで7つの水仙。

ラジオネームひろみさんからのリクエストでブラザーズフォア七つの水仙お聞きいただきました。さて、海の京都丹後エリアのイベントご紹介いたします。今週末5月24日日曜日は第41回大江山一斉登山が開催されます。福知山市、宮津市および与謝野町にあるそれぞれのルートから山頂での合流を目指し大江山を一斉に登山するイベントです。8時半、宮津市の場合は8時半が出発時間となっています。各出発地点により集合時間違いますのでお気をつけください。詳しくは大江山観光開発協議会事務局、宮津市商工観光課0772451625、0772451625の1625までお問い合わせください。そして翌週5月31日日曜日は第18回与

佐野大江山登山マラソン大会が行われます。コースは3つ、大江山縦走コース 23.5 キロ、ちりめん街道コース10キロ、チャレンジコース 3.5 キロ。中でも大江山縦走コースは大江山を舞台に緑豊かな大自然に親しみながら山頂を駆け上る、体力と精神力の限界にチャレンジしていただく過酷なコースとなっております。第18回与謝野大江山登山マラソン大会は5月31日日曜日開催されます。お問い合わせは与謝野大江山登山マラソン実行委員会事務局0772-43-9026 0772-43-9026までお問い合わせください。海の京都丹後のエリアのイベント情報をご紹介いたしました。さて、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。 FM 舞鶴ホームページのメールフォーム、またはメール fm@775maizuru.jp 数字で 775maizuru.jp fm@775maizuru.jp、 ファックスは0773-770124 0773-770124、メールファックスの場合は海の京都舞鶴赤レンガラジオ宛てと明記をお願いいたします。なおこの番組は収録でお送りしております。お送りいただくタイミングによってはご紹介が遅くなることもありますので、どうぞご了承ください。さあ、ということでお送りしてまいりました海の京都舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間です。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から、路線バス、高速バス、貸切バスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と、近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしました。今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ご案内は高橋啓太でした。それでは皆さん、どうぞ良い週末をお過ごしください。

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: ヨッシーこと上萩義雄です。2018年に、番組持ってまして、前田彩さんと上萩義雄ヨッシー

0: っていう名前で出てました。その時にいろんなゲストさんとお会いできて、まあその中で、まあ、いろんな若手の演奏者とかと、まあ、知り合いになったというか、でまあ今はこれからは今は俳優タレントとして頑張っていこうかなと思ってます。
1: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機

風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、#7119#7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは、小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: 79.7.
1: マルタケレスに押し置いて姉さん六角タコ錦

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
1: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
2: 京都ソーシャルウェーブ。
3: これからの30分間、さまざまな社会課題の解決に取り組む方をお招きして、自らの活動や思いをお話しいただきます。この番組はそうしたソーシャルプレイヤーが集うプラットフォームです。さて今日はどのようなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみください。リスナーの皆さんこんにちは。今週のナビゲーターは地域環境デザイン研究所へことの太田光平です。毎月第4週目は近畿労働金庫さんとともにお届けしています。2025年度よりですね、近畿推進会議企画推しの NPO プロジェクトがスタートしたことを記念しまして、近畿労金京都地区の各店舗からゲストをお招きしてこれまでお話を伺ってきたんですけれども、2026年度からはですね、京都地区以外の地区店舗からゲストをお招きすることとなりました。まずは京都のお隣であります奈良地区よりゲストを招きしてですね、それぞれのお立場でお話を伺っていきたいと考えています。皆さんよろしくお願いします。ね、この推しの NPO プロジェクト、ね、京都でもですね、様々な活動

0: がですね、まあ、広がっているという状況ですけども、隣の奈良でももちろんこう広がりを見せていて、前回の、ね、先月の、ね、放送では、奈良で今どういう形で動いてる、始まってるのか動いてるのかということを、ご紹介いただきましたけど、今日からはですね、具体的に各視点でのおしねるぴょーの皆さんにも今日も来ていただいておりますので、今日はどちらからか後ほどご紹介をしたいと思います。もう5月、まあ、この5月はですね、もう京都で行くと、もう祇園祭の準備がもう着々とこう動き出していると。7月のね、頭から1ヶ月間祇園祭があるわけですけれども、私たちもですね、祇園祭ゴミゼロ大作戦という取り組みをしていますが、今ですね、まあ、当日ボランティアの皆さんに約2000名のボランティアに関わっていただいて、今年2400人まで増やさないと、熱中症の対策のね関係もあるので、もうすでにね暑くなってきているところですけれども、そのボランティアの皆さんをコーディネートするリーダーを今募集しています。ぜひですね、興味関心のある方は祇園祭ゴミゼロ大作戦のサイトを見ていただいて、ローキンの皆さんも実は当日のボランティアスタッフとしてたくさんの方が、京都支店の皆さんですね、中心になって来られてたりもしますので、ぜひですね、皆さんリーダーとして参加をしてみてはいかがでしょうか。当日のボランティアスタッフも募集をしているので、祇園祭ゴミゼロ大作戦のサイトをチェックしていただけると嬉しいです。それでは京都ソーシャルウェーブ始めていきたいと思います。よろしくお願いします。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。さて、それでは早速本日のゲストをご紹介させていただきます。お一人目は近畿労金大和郡山支店の推進委員会委員長であられます、平本義明さん。もう一方は同じく近畿労金大和郡山支店の支店長であられます、森馬健さん。そして大和郡山支店推進委員会でこの度推しの NPO に選ばれました清純助け合い子ども食堂の代表理事乾麻里さん、そして事務局長の乾直樹さんにお越しいただきました。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ね、今回はですね、大和郡山支店ということでですね、この推しの NPO の取り組み、皆さんももう徐々にですね、もうこの番組でもそうですし、ローキンの各支店に行ってもですね、推しの NPO の情報がこうあるので、徐々に皆さんこう把握をしてこられたかなというふうに思うんですけれども、ね、推しの NPO プロジェクトを少し振り返りますとですね、会員とともにですね、取り組むローキン運動の行動やその結果が子育て支援に取り組む NPO など非営利共同セクターへの支援につながる仕組みということで、各支店がですね、それぞれ一つ推しの推しを推すですね推しの NPO をこう選んで選定をし、いろんな共同の中でですね、新たな広がりを作っていく。もちろんその一つだけではなくてですね、様々な団体さんを応援はしているんですけども、中でも特に具体的なその成果を上げていこうというような取り組みにこうなっているということでですね、新たな取り組みとして注目をされているところです。それではですね、本日のまあゲスト、ね、成人子ども助け合い子ども食堂さんにこうなりますけれども、この推しの NPO ですけれども、まずはですね、それぞれ自己紹介をいただきたいというふうに思います、ね、推進委員会委員長の平本さんからですね、よろしくお願いいたします。
2: はい、ただいまご紹介に預かりました、近畿労金大和郡山支店推進、委員会で委員長を仰せ使っております平本と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、あとは、次はですね、支店長森馬さんですね、お願いいたします。
3: はい、大河ドラマで脚光を浴びております、大和郡山市金魚の町から参りました、郡山支店支店長の森馬健と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: そうだそうだ、本当にそうですね、今ね大河でもそうですね。はい、よろしくお願いします。そして清純子ども助け合い食堂の代表理事乾麻里さんです。乾麻里さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。私ども奈良県の大和郡山市から、やってまいりました、ローキンさん のご支援をいただいて本当に頑張って日々、勤めさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。そして事務局長の直樹さんですね、よろしくお願いいたします。
4: は
0: い、
4: 事務局長の乾直樹と申します。よろしくお願いします。日頃私は京都大学の教員を務めておりまして、京都と奈良の架け橋になればなというふうに思って、仕事させていただいております。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。でこの清純子ども助け合い食堂さんはですね、このソーシャルウェーブの前身となる京都ハッピー NPO でも、ね、ずっとご出演をね定期的にこうしていただいてですね、いろんな情報を教えていただいている発信をしていただいたりしましたが、ね、あのお二方ご夫婦ということで、
1: はい、
0: ね、あの両方ともこう乾さんになってしまいますのでマリさん、代表理事のマリさんと事務局長の乾さん、直樹さんでこういきたいというふうに思います。

0: それではですね、まあ、活動自体はね、もう長らく、これ後ほどご紹介していただきたいと思いますけれども、子ども食堂の取り組みされていますが、まずはですね、推進委員会委員長の平本さんにお伺いしたいんですが、この推しの NPO の取り組み、ね、まだ始まって間もないですが、まず推進会でこう話を聞いたときに、なんかどう感じたことありました？
1: そうですね、推しの NPO、推しっていうところで、いろいろと、ね、世間では推し活があったりとか、うんうん、某有名アニメのタイトルになってたりとかっていうのがあって、NPO を推すっていうこと自体が、はい、どういうイメージなんだろうなって、一番最初聞いたときにはね、どういうことやろうっていう形で、あれですね、会議の中でもいろいろと意見交換したのを覚えてます。
0: はい、で、まあそんな中でですね、まあ成熟助け、子ども助け合い、子ども食堂さんがこう選定されたわけですけれども、いくつかね、団体さんもこうあったと思います、うん、選定される過程で。うん。うん、まあこのあたり、どういうふうにこう選定されたのか、後ほどお伺いしたいというふうに思うんですけれども、ね、支店長の方はですね、この選定をされた時にはまだ他の支店にいらっしゃったんですってね。
2: そうなんです。
0: ね、でも実際、この、成熟助け合い子ども食堂さんをですね、選定されて、そもそも選定されるときに、まあ、こういう団体さんがあるぞという情報は、随分集められてたんですよね。
2: そうですね、まず NPO アワードの受賞団体でもありましたし、また清純子ども食堂様が寄られます筒井町、また郡山市の筒井町の、はい、近くにですね、パナソニックグループのパナソニックエレクトリックワークスという会社がありまして、うんうん、そちらの労働組合様の青年層がすでに支援先として活動されてもらいましたので、支援を決定するにあたってもですね、非常にいい参考になりましたし、いい材料になったんではないのかなと思います。
0: なるほど、常にね、つながりが現れたわけですね。ね、推進会のメンバーの中にね、そうやって連携をされている、ね、企業がこうあったという話ですけれども、ね、成純子ども助け合い食堂さんはですね、すでに NPO アワードに今お話いただきましたけど、受賞されていて、その上でも活動されてこら、ローキンさんとはね、活動されてこられましたけれども、推しの NPO にこう選ばれたって言った時に、どうでした？なんか、なんのこっちゃっていう感じでした。
3: そうですね。いや、以前にいただいてましたので、またですかっていうのが正直で、いいんですかっていう感じでした。
0: なるほど。そうですよね。で、まあ、推しの NPO として、まあ、どんな活動されているか、まあ、そもそも、どんな活動を日常的にされているのか、ご紹介いただいてもよろしいですか。
3: はい。私どもは、子ども食堂ということもございますので、もちろん、食事の提供はもちろんさせていただいておりますけれども、それだけではなくて、子どもたちへの、学習支援、プログラミング教室、それから、アニメの大好きな子たちのために、アニメイラスト講座っていうものもさせていただいて、うん、で、まあ、もちろん、お勉強ばっかりとかそういうのでは、子どもたち、なかなか、時間を潰せませんので、遊びなんかもいろいろと交えて、で、その遊びも個人で自分だけで遊ぶのではなくて、他の人たちを交えてこう遊べるようなものをいろいろと工夫して、ゲームにしたりとかしながら、子どもたちの交流、あるいはボランティアさんもうちの場合は本当に高校生から、結構ご年配の方から、いろんな層の方がたくさん来てくださってますので、そういう方たちと触れ合えるような、はい、ものに、させてもらって一日過ごせるように、させてもらっています
0: 。なるほど。もう活動を始めてどれぐらいになるんでしたっけ？
3: 8年させていただいております。
0: 8年ですね。うん、8年の活動の中で、まあ、途中コロナがあったりもありましたけれども、どうですか今、まあ、大和郡山市での活動にこうなりますけれども、その状況もいろいろ変化もあるんじゃないですか？
3: そうですね、コロナの時は本当に、それでもコロナの時でも、成純さんは頑張ってやってくださいっていうふうに皆さんに、
0: まあ、特にね、そうですよね。
3: もう言っていただいて、頑張って一度も休まずにずっとさせていただいてきてたんですけども、まあ、コロナに終わってからも、そんなに変わらず皆さん来てくださっていて、たくさん来てくださってる中で、いろいろまた課題とかも見えてきますので、その辺を何とかしたいなと思いながら日々活動させてもらっています。
0: なるほど。この山底、まあね、皆さん活動するエリアの、 まあ、社会で考

0: 境というかね、うん、もう随分変わってきてるように、まあ、外国の方も増えてるというふうにお伺いしていますけれども、はい、そのあたり直樹さんいかがですか。
1: そうですね、やっぱりあの、まあ、ヘマトコリアムだけではきっとないと、地方都市において人口減少が非常に進んでおりますんで、というのとやっぱり海外の方がやっぱり、地域の中で働かれるそういう場所が非常に貴重な場所になっておりますんで、そういう方との、まあ、地域共生社会っていうんですかね、まあ、そこにお年寄りも入ったり、あるいは子育て世代の方も一緒に入ったような、そういうなんか助け合いの輪が広がれば、子ども食堂各に広がればいいなというふうに思っております。
0: なるほどね、本当そうですよね、まあ、特に人口減少っていうのは本当に大和郡山だけじゃなくて各地でね、大きな課題にこうなっているところですけれども、まあ、それによって、まあね、あのそれだけではないですけれども、外国の方がこうお住まいになられてお仕事をされてそこで生活を営んでというような方にこうなってきているわけですけれども、今日はですね、このどんなねこう雰囲気なのかっていうのを一枚の絵でねこう持ってきていただいていてですね、あの地域共生と相互理解を育む子ども食堂みんなの家という一枚でこうね、ここには本当に老若男女たくさんの方がこういらっしゃってこね、さらにはそこには海外の外国の方も、いらっしゃるような絵で、みんなでこう食卓をね、食事をしているというような形になっていますよね。ね、これに込めた、まあ実際こんな感じなんですかね。少しご紹介いただいてもよろしいですか。
1: そうです、あのちょうど子ども食堂の開催の日がですね、あの市があの開催されている日本語教室を、うん、同じ会場の2階でやられておりますので、まあ、従来からもあの外国の方あるいは、まあ、外国の子どもたちも含めてですね、日本語教室に楽しく通っておられるので、食事できないですかみたいなですね、お話もいただいておったんですけれども、なかなかそこまでやらなかったんですけども、やはりこういう時代の中でですね、やっぱり地域の中でより助け合いの輪を広げていく必要があるなというようなことで、まあ、今年度からですね、子ども食堂 2.0 というタイトルを掲げましてですね、まあ、新しい子ども食堂の形ということで、まあ、従来子ども食堂は子どもたちと、まあ、そのご家庭のための支援ということだったんですが、まあ、その枠を超えてですね、まあ、地域のいろんな高齢者の方も含めてですね、集えるようなそういう地域のなんていうんですかね、うん、居場所っていうんですかね、うんうん、そういうものを、まあ、広げていきたいなというのが今年度からの、まあ、新しい方針となっております。
0: いやー面白いですね、子ども食堂 2.0、 これね新しい、バージョンアップ版ということでこうなってきますけれども、まあ少しそこはね後で結構聞いていきたいんですけれども、院長もともと活動はしてられましたか。
2: 私自身がね、子ども食堂っていうのは、いろんなメディアとかね、情報としては知ってたんですけど、実際にあのお邪魔させていただいて活動内容を聞くに、どんどん聞いていくと、子ども食堂じゃもうないんですよね。もう子ども食堂は食堂が入り口なんですけど、それよりもっと学習支援だったりとか、そういったところも取り組んでらっしゃるっていうところをお話で聞くことができて、もうまさにこれは自分が推したいNPO っていうようなところをあの感じたのをよく覚えています。
0: なるほど、でも実際ねこう行くとイメージしてるものと大きくこう違ったっていうのは、うん、ある意味このギャップが衝撃な部分ですよね。
2: そうですね、
0: うん、で お聞きするところによると、もうね活動スタートされて延べ約、まあ、4万人ぐらいの方がね、このまあ、子どもだけではなくいろんな方がこうご利用になられているというふうにお伺いしていますが、これだけね継続されて広がってきているのはすごいことですね。
3: ありがとうございます。
0: いろいろご苦労もあるんじゃないですか
3: そうですね、まあ、あのやっぱりあの子どもね、あのたくさん集まると摩擦もありますし、
0: あ、なるほど
3: いろいろと、まあ、その辺で大変っていうのもあるし、あのボランティアさんの中にもあの子どもま、あの子供好きで来てくれてる子もいるんですけれども、ちょっとこうリハビリで来られてるボランティアさんなんかも、まあ、おられたりとかするので、まあ、そういう方たちも含めてボランティアさんのリハビリなんかもあの抱えつつ、ほどに見守りながら子供たちもで、やってくださる方々も見守りながらやっていかないといけなかったっていうのは結構大変だったなっていうのもあるんですけど、でもみんなでこう元気になれるようにあの、まあ、あの活動をさせていただいておりました、うん、やっぱちょっとあの高校生とかでもやっぱりちょっと学校行くのしんどいなっていう子たちももちろんいらっしゃるんですね、うんうん、そういう子たちを先生

0: 生方がちょっとボランティアで行ってみないかって、学校行けなくてもそういうとこちょっと行ってみようよっていう感じで連れてこられたりとかいうようなパターンなんかもございまして、だからまあちょっとそういう子たち疲れてるなっていうのだったらちょっと休憩しときとかいう感じで、まあ心かけながら、で子どもたちもまあ楽しく行けるように、まあ喧嘩もありますけれども、まあなんとかやっていけるように、あるいは発達障害の子どもさんもすごく多ございまして、うん、今本当に大変だなって思うんですけど、うん、そういう子たちへのケアですね、もうそういうの、まあ、遅延してる学習なんかもその子その子に合わせて学習支援させていただいたり、まあ、引きこもってしまって、うんうん、なかなか学校に行けない子たちのための、まあ、ウェブを使った学習支援、
1: はい、
0: 家にいながら勉強ができるようにっていうようなこととか、まあ、いろいろと問題があるなと思うことを、うんうん、まあ、見つければいろいろとこう考えてさせていただいてきました。
1: いやでもその子どもたちのね興味関心をこういかに引き出すかね、引き出す、もちろん人も大事ですけど、その場も必要ですし、いろんなことを多分うまくこうねバランスよく調整して実施していかないとなかなか難しい。まあ特にボランティアの皆さんのね力を借りながらね、こう運営する中でそのコーディネートもいろんなご苦労があるんじゃないかななんていうふうに思いますけれども、まあ子ども食堂 2.0 このあたりをですね曲を挟んでそのあたり伺いしたいというふうに思います。ここで、1曲聴いていただきましょう。

0: ソーシャルウェーブ、本日は近畿労金大和郡山支店の推進委員会委員長であられます平本義明さん、同じく近畿労金大和郡山支店の支店長の森馬健さん、そして大和郡山支店推進委員会でこの度おしな NPO に選定された聖樹の助け合い子ども食堂の代表理事乾真理さん、事務局長の乾直樹さんにお越しいただきお話をお伺いしております。後半もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: いたします。
0: ね、子ども食堂 2.0 って新しい言葉がこうね出てきましたけれども、すでにね、客観的に見たら聖樹の助け合い子ども食堂さんは、もう 2.0 なんじゃないかという見方もできますし、もしくは一方でこれから新しいことをこうしていく、挑戦していく、それが 2.0 な部分もあるのかもしれませんけれども、このあたりいかがですか。
3: すみません、皆さんお手元にお配りしているスライドがちょっと見えなくてあれなんですけども、子どもたちがですね、海外の方とお年寄りと一緒にですね、

0: 食卓を囲んで食事をとっていただいてるんですけども、まあ、その左側にですね、我々が目指しているこの食堂 2.0 のですね、やろうとしていることをおりまして、国際理解と、ESD でつながるというふうなタイトルを書いて入ってます。うん、
1: はい。
0: で、まあ、国際理解教育というのが非常に、我々の活動の今後のキーワードになってます。うんうん、これは国際、要するに海外のことをいろんなことをですね、まあ、勉強しようということなんですけど、これは海外のことを勉強するだけじゃなくて、まあ、日本の文化とか歴史とかですね、あるいは風習とか習慣とか、あるいは日本人の、なんていうんですかね、特性とか特質、いいところですね。やっぱりそういうのを日本人自身も理解する必要もあるであろうし、うんうんうん、海外の人にもそういうことを知っていただきたいなと。まあそういうのが我々の、まあ、キーワードになっております。まあ、早速ですね、5月この前、先週ですね、子供食堂あったんですが、端午の節句というのはですね、まあもともとは、まあ、平安時代から始まるですね、日本文化にあるんですけども、まあ、そういった意味をですね、お互いに理解して、まあ、体現できるようにですね、楽しくまあ理解できるような、まあ取り組みも始まりましたし、今月また新たにですね、奈良の、まあ、とある、専門学校さんとですね、コラボいたしまして浴衣の着付け教室というのを募集しましたら、あと2時間でですね、締め切りがいっぱいになるぐらい、あるいは海外の方も10人ぐらい来ていただけるということで、まあ、それは和のなんていうんですかね、着物文化っていうんですかね、まあ、京都にあるような伝統の文化ですけど、まあ、そういったことで食についての日本や海外のまあ、さまざまなですね、まあ、食べ物を一緒に食事しながら、まあ、海外や日本のことをですね、うんうん、まあ、楽しく学ぶ中に、まあ、お互いのなんですかね、相互理解、あるいは地域共生といったものがあるんじゃないかということで、うん、まあ、具体的な活動を、今月から始めているところでございます。
1: なるほど。いや、それはワクワクするというかね、大切なことでしょうしね、面白いですね。どうですか、院長、今の話伺って。
2: そうですね。ね、子ども食堂じゃないでしょ、
1: ね、いやいや本当そうですよね。
2: 本当にね、いろいろと現場の課題っていうところを直接見に行っていただいて、いろいろな課題に対してチャレンジしてい
1: く、うんうん、
2: っていうところは考え、そういうところもまた僕が押せるポイントになるかなと思います。
1: なるほど、はい、森松店長、実際ね、職員の皆さん、ね、この子ども食堂の取り組み、どうですか、今皆さん関心持たれてるんですか、どんな感じでしょう。
3: そうですね、まあ、日々の営業活動にも、やはりこういった支援という意味合いができ、張り合いが非常に持てたと思いますし、また、この NPO 団体さんへの実際の、まあ、活動がどういったことをされているのかというので、非常に関心を持ってくれてまして、実はですね、当校の労働組合がございまして、その奈良地区の組合の皆さんが今回清純子ども食堂様の方に実際にボランティア参加させていただいて、はい、現場に立ち会わさせていただけるという機会をいただきましたそうで、はい、それも非常に楽しみにしております。
1: なるほど、なるほど。いや、でもいいですね、組合活動の一環としてね、実際に現場にこう行って一緒に活動してみるっていうので経験すると、また違うそのいろんな共同だったりが生まれてきそうでね、これも推しの NPO になった一つの成果というかね、新たな広がりが出てくるといいですね。いかがですか、マリさん。
4: いや、もう本当に、ね、ありがたい限りのことで、本当にそのお話を聞いた時はもう本当に、いや、本当嬉しいなと思って喜ばせていただきました。こんな感じでね、いろんな方との輪が広まっていけばいいなと、本当思っております。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。いや、本当そうですね、まあ、ロキンさんね、この大和郡山支店の職員さんだけではなく、奈良地区全体がやっぱり関心を持ってですね、こういう取り組み広がっていったり、でさらに各ね、組合の皆さん、労働組合の皆さんもですね、今後一つそしてね、また別のいろんなその共同ができる可能性もあるので、ぜひですね、ね、星野 NPO、まずまだこの第1期目になりますけど、1期目2期目があるのか分かんなくて今言ってますけれどもあると思いますけれども、いいね、事例を作っていただいてね、広げ、さらに広げていっていただけるといいなというふうに思います。
4: ありがとうございます。
1: もう最後お一言になりますけれども、うん、今その取り組みをこうされていてですね、まあ、これからのこうなんていうのかな、に向けたこの皆さん、聞いている皆さんへのこうメッセージなどありましたらお願いをいたします。
0: はい、ぜひですね、子ども食堂 2.0 というのをですね、うん、 今般初めてあのラジオを通じて FM ラジオを通じて、夜中にですね、より知っていただきたいなと思っております。

0: ぜひですね、この子ども食堂 2.0 を広げていきたいというふうに思いますので、ぜひご理解あるいはご支援いただければ誠に。
1: いや、面白い。いたします。いや、素晴らしいですね。まあ、人口減少社会における地域共生を目指し、相互理解を育む子ども食堂だということ。まあ、これを、さらにここに、いろんなこの要素を組み込んでですね、子ども食堂 2.0。これがね、新たなモデルとして、大和郡山からですね、発信されること。さらにそこにね、このオシネピオとしての活動が加わり、ね、さらにこう広がっていくことを期待しています。本日は皆さん本当にどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 本日は、大和郡山支店の推進委員会委員長であられます平本義明さん、同じく近畿労金大和郡山支店の支店長森馬健さん、そして大和郡山支店推進委員会でこの度おしねりぴょに選ばれました青春助け合い子ども食堂の代表理事乾真理さん、事務局長の乾直樹さんにお越しいただきました。また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。

近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には、助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また、働く人のお金は、働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: 京都市の119番です。火事ですか？救急ですか？
2: 京都市消防局は、英語、中国語、韓国、朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語の外国語での緊急通報に24時間365日電話同時通訳サービスを用いて対応しています。
3: マルケ119 para emergencias. Puede hacer su reporte en español. Un intérprete operador lo asistirá.
4: 119 chamada de emergencia. Poderá relatar em português. Um intérprete irá dar assistência.
5: 119 긴급 전화입니다. 한국어로도 신고가 가능합니다. 통역 오페레이터가 신고를 도와드립니다.
6: 您可以利用中文来拨打119紧急电话，我们会有翻译服务人员。

0: 来协助您。
1: 119 for the emergency hotline. You can report in English. An interpreter will assist you.
2: 京都市消防局119番ホットライン24時間外国語対応についてのお知らせでした。

言葉ニュースの時間です。皆さんいかがお過ごしどうしゃろか。何度すか、まだ5月やのにこの暑さ。5月でこれやったら真夏どうなるんどうしゃろね。5月は長袖ブラウスでそよそよの訓風にスカートがふわりと揺れる姿が好きやったんどすけど、今や真夏の格好でないと暑うてたまりまへん。ほなこの1週間の京都新聞の中からいくつか選んでお伝えさせてもらいます。はじめのニュースです。京都市中京区を流れる鴨川右岸の水路みそそぎ川で源氏ボタルが飛び交ってます。淡い黄緑色の光が暗闇に瞬き、近所の人や観光客らが初夏の風物詩を楽しんではります。ホタルは体長 1.5 センチほどで、ゆっくりと明滅しながら光の線を描くように飛ぶのが特徴です。繁華街に近い二条大橋付近でよう見られます。地域で長年観察を続けてはる竹中昌司さん91歳によると、例年より5日ほど早い大型連休明けから飛び始めたと言うてはって、6月初旬まで見られそうということです。ホタルがふわりふわりと舞う静かな川べりは幻想的な雰囲気で、すごい綺麗と親子連れやカップルが喜んではりました。ホタルは清流に住むと言われてますさかい、嬉しいことです。次です。築110年を超える京都大学の吉田寮の宮殿について、京大が建て替える方針を

0: 受け、教員有志が方針の撤回を求める声明を発表し、大学当局へ提出しはりました。声明では十分な議論が交わされてへんことや、国内最古の木造宿舎としての価値を指摘し、大学の対応を批判してはります。京大は学生の安全やらを念頭に新たな寮を建設する方針を示してはります。寮生側は旧連の構造を最大限残した形での耐震工事を訴えてはります。吉田寮は個性的で特別な雰囲気のある寮や境、塩梅になるとよろしいね。最後のニュースです。京都府保健医協会は中東情勢悪化による医療材料供給への影響について、府内の医療機関や診療所に実施したアンケートの結果を公表しはりました。7割以上が供給に支障があると答え、特に医療用手袋が入手困難になっている状況が明らかになりました。アンケートは先月下旬に実施し、161の病院や診療所から回答を得張りました。供給に支障が出ている具体的な製品では、感染対策のための医療用手袋が最多でした。注射針や人工腎臓やら幅広い医療材料が入手しづらくなっており、協会は京都府や国に安定した供給体制を作ることを要請するということです。医療に影響が出るのは一番避けたいことですね。昔のトイレットペーパー騒動が再来しまへんように。ここまでお伝えしました週刊京言葉ニュースは、京都新聞のご協力で京言葉の会尾崎がお伝えさせてもらいました。また聞いておくれやす。おおきに。
1: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp、 または電話 075-253-6900 までどうぞ。
2: リーフは京都、滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都、滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
4: You are listening to 79.7 FM 京都三条 Radio Cafe。
5: Giorno a tutti。レオナルド・ニッシュのイタリアン3分クッキーのお時間です。いかがお過ごしでしょうか。先週、先々週とですね、スタジオにラズさんが動画で配信してもらっていろんなことを話を聞いたんですけど、今日と、来週はちょっとまたラズさんにいろんなことをお酒のことを聞いたと思うんで、じゃあラズさん、はい、自己紹介お願いします。
6: はい、漫画家のラズエル細木でございます。
5: よろしくお願い
6: いたします。
5: でも酒の細道変えてはるだけあって、やっぱり酒も好きなんですか。
6: いや、それはまあそれはね、
5: もう酔っ払ってもう忘れてしまうこともあんの。
6: しょっちゅうですよ。
5: しょっちゅう。
6: はいはいはいでも家でね、家で一人で飲んでて、たまにこう最後の方記憶がなくなったりとかね。
5: わかるわ。僕もこの前なんかワインの進化って、ワインをちょっとずつ呼ばれたら、なんかそれが出てでか外に出たら、なんかもう酔っ払っててこけてしまったことがありますけどね。
6: 危ないじゃないですか。もう
5: 今もまだシップしてますよ、痛いし。
6: いやいやいや、もうね、もうお互い年なんで、
5: ほどほどがいいですね。
6: そうそうそう。
5: で、日本酒で京都とか滋賀県、結構日本酒の美味しい酒どころがありますけど、はいはい、やっぱりあちこちのの行ったり飲んだりするの。
6: しますね。や、まあ、京都も滋賀もね、まあ、酒も美味しいもんもいっぱいありまして、だいたいお店がものすごい多いでしょ、やっぱ、ね、そうそう。そうするとそこでやっぱどうしても地元の酒を飲むということになって、
5: 水もいいのかな、水もな。
6: そうですね、はいはい、だから、ね、本当

0: 関東だとね、あんまりその西の酒ってお店に なかったりするんですけど、
1: そうなん
0: や、だからこっち来るとものすごいこういろいろ京都酒、滋賀酒、奈良酒とかいろいろの飲めてね、嬉しいんですよ。
1: うん、個人的には吟醸酒とかそういうのはいろんな種類のお酒あります。何が好きなの？は
0: い
1: はいは
0: いはい、いや何でも飲みますけど、大体純米酒おかんしてれば間違いないかなみたいな。
1: おかんがいいの？
0: おかんがね、やっぱ、はいはいはい。
1: 夏場も？
0: 夏場もね、本当に真夏以外はちょっとおかんした方がかえってね体に優しかったりするんですよ。
1: あ、そうな
0: ん、
1: 沖縄の方は飲まへんの？沖縄は
0: 青森の飲みますよ。
1: よ飲むな、
0: はいはい、
1: そういうこう酒の話とその酒のつまみをですね、来週はちょっとどんなもんか聞きたいと思いますので、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ではまた来週です。チャオチャオ。
2: You're listening to 78.6

FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、352-2285、ファックスは075-352-2305、352-2305です。

ひとり親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号 075-708-7750、 ファックスは 075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

797 FM.

0: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: 79.7FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング。
2: いじめで悩んでいませんか？ヤングテレホンはいじめ、非行問題、家庭内暴力など少年に関する相談を24時間受け付けています。電話番号は 075-841-7500 075-841-7500。 メールでの相談も受け付けています。ラジオカフェのホームページからもアクセスできます。一人で悩まず勇気を出して相談しましょう。
3: 毎月第2土曜の夜10時からお届けしているルームヨーヨーパ。この番組はですね、スパイシーな社会批評の後にジューシーな音楽が楽しめるっていうちょっと変わった番組です。なんやようわからんでしょう。気になった人はですね、ぜひ毎月第2土曜の夜10時ルームヨーヨーパへお越しください。お待ちしております。

0: 797 Radio Cafe
1: Continuous Hit Music。
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子供に持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30

日火曜日午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 797 Kyoto Community FM。
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都 075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。

0: 街中一口メモ、甘栗の林満昇堂のご協力でお送りします。こんにちは、山田昭弘です。今三条の烏丸と室町の間の南側の地層さん、地層さんってあの友禅の着物の、問屋さんですが、1階は着物の展示スペースになっていて、本当いつもね綺麗な着物がいっぱい展示されてるんですが、2階にギャラリーがあります。2つギャラリーがあるんですけど、その奥の方の、ギャラリー1っていうんですかね、地層さん自身が持ってる、コレクション、着物関係ですね、を展示してるんです。で今、3月の20日金曜日から、6月の21日日曜日まで、本と着物の間っていう展覧会が開かれています。着物の柄っていうのは伝統的な、柄っていうのがね、ずっとあるんですけど、その一方で、その時々の新しい柄もどんどん取り入れていて、で、それが、例えば画集であるとか本の挿絵であるとか、そういうふうなものからヒントを得て、ある時はそのほぼそのまま写し取ったり、ある時はそれをアレンジして、着物に合うように、変えてみたりとかいうのがありまして、その地層さんも本とそれを、からインスピレーションを得てできた裂と両方保存されているという例が、明治から昭和の初期にかけて、たくさんあります、あるんだそうですでそれが出てるんです。どんな本、日本のものだけじゃなくて、外国のものもいっぱいあります。それを、この本からヒントを得てこういう風な裂になりましたっていう、その対比というか、両方ともが見れて、どういう本を見てはって、そこからどういう着想を得て、どんな風に、着物の柄にしていくのか。例えば面白かったのは、着物っていうのは前身頃と後ろ身頃が肩のところでつながってるんですよね。ですので、上下がある柄っていうのは着物にしにくいということで、上下のある柄をアレンジして上下なくしてみたりとか、そういうのも見れてとっても、面白いです。着物大好きな方はぜひご覧になってください。
1: 街中一口メモ、この番組は甘栗の林満昇堂のご協力でお送りいたしました。

0: 今日の音。炙り餅、呼び込みの音。
1: いらっしゃいませ。
2: どうぞ。
1: お部屋の中どうぞ。お部屋の中どうぞ。ください。
3: おやつどうぞ。
4: あ、はい、はい、ありがとうございます。
1: かけてお待ちください。お一人様、はい、
4: 表1名様お土産で、はい、中2名様。
1: 奥のお部屋空いてますけれども、
4: 表が何名、5名様。
1: 何名様ですか？あ、皆さんご一緒によろしく。
4: 8名様、お部屋空いてますけど。
5: These are voices selling Kyoto sweet aburi mochi made from rice.
1: Please.
4: 表が何名、5名様。
1: 何名様ですか？あ、皆さんご一緒によろしく。
4: 8名様、お部屋空いてますけど。

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM 797京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: 週刊京言葉ニュースのお時間です。皆さんいかがお過ごしどっしゃろか。何度すか、まだ5月やのにこの暑さ。5月でこれやったら真夏どうなるんどっしゃろね。5月は長袖ブラウスでそよそよの薫風にスカートがふわりと揺れる姿が好きやったんどすけど、今や真夏の格好でないと暑うてたまりまへん。ほな、この1週間の京都新聞の中からいくつか選んでお伝えさせてもらいます。はじめのニュースです。京都市中京区を流れる鴨川右岸の水路みそそぎ川で源氏ボタルが飛び交ってます。淡い黄緑色の光が暗闇に瞬き、近所の人や観光客らが初夏の風物詩を楽しんではります。ホタルは体長 1.5 センチほどで、ゆっくりと明滅しながら光の線を描くように飛ぶのが特徴です。繁華街に近い二条大橋付近でよう見られます。地域で長年観察を続けてはる竹中昌司さん91歳によると、例年より5日ほど早い大型連休明けから飛び始めたと言うてはって、6月初旬まで見られそうということです。ホタルがふわりふわりと舞う静かな川べりは幻想的な雰囲気で、すごい綺麗と親子連れやカップルが喜んではりました。ホタルは清流に住むと言われてますさかい、嬉しいことです。次です。築110年を超える京都大学の吉田寮の宮殿について、京大が建て替える方針を示したことを受け、教員有志が方針の撤回を求める声明を発表し、大学当局へ提出しはりました。声明では十分な議論が交わされてへんことや、国内最古の木造宿舎としての価値を指摘し、大学の対応を批判してはります。京大は学生の安全やらを念頭に新たな寮を建設する方針を示してはります。寮生側は旧連の構造を最大限残した形での耐震工事を訴えてはります。吉田寮は個性的で特別な雰囲気のある寮やさかい、塩梅になるとよろしいね。最後のニュースです。京都府保健医協会は中東情勢悪化による医療材料供給への影響について、府内の医療機関や診療所に実施したアンケートの結果を公表しはりました。7割以上が供給に支障があると答え、特に医療用手袋が入手困難になっている状況が明らかになりました。アンケートは先月下旬に実施し、161の病院や診療所から回答を得張りました。供給に支障が出ている具体的な製品では、感染対策のための医療用手袋が最多でした。注射針や人工腎臓やら幅広い医療材料が入手しづらくなっており、協会は京都府や国に安定した供給体制を作ることを要請するということです。医療に影響が出る

のは一番避けたいことですね。昔のトイレットペーパー騒動が再来しまへんように。ここまでお伝えしました週刊京言葉ニュースは京都新聞のご協力で京言葉の会尾崎がお伝えさせてもらいました。また聞いておくれやす。おおきに。

0: 797 Kyoto Community FM
1: 海の京都舞鶴赤レンガラジオ。

皆さんこんにちは。週末のひとときいかがお過ごしでしょうか。海の京都舞鶴赤レンガラジオ、高橋啓太です。今週も FM 舞鶴マリンステーション京都から赤レンガパークをはじめ舞鶴や海の京都の魅力情報を素敵な音楽とともにお届けしてまいります。約30分間どうぞ最後までお付き合いください。この番組は路線バス、高速バス、貸し切りバスで地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。

海の京都舞鶴赤レンガラジオです。今日はまず一曲お聴きいただきたいと思います。この方のね、力強いボーカル聴いていますと本当にいつも元気が出るなと思います。緑黄色社会で風に乗る。

緑黄色社会で風に乗るお聴きいただきました。この曲は劇場アニメパリに咲くエトワールの主題歌として書き下ろされた楽曲です。パリに咲くエトワールね、私の今大好きな、東間亜美さんが主演俳優を務めている映画ですけれども、作詞を長屋春子さん、ボーカルの長屋春子さん、そうこの方ね、作詞、まあ、曲によっては作曲もされる、でこの歌唱力とも本当すごいなと思うんですけれどもね、まあ、見た目もとても美しいですしね。そして作曲は、ベースの穴見慎吾さんということでですね、まあもう本当に、いつも思うんですが、このすごいね、メンバーが集まっているなと思います。ぜひぜひまた一度は生で聴いてみたい、アーティストのお一人一組ですね。緑黄色社会で風に乗るお聴きいただきました。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸切バスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さて先週に引き続きまして、音楽イベントをご紹介いたします。高木一塚ワルシャワピアノトリオコンサート開催のお知らせです。今年で結成20周年を迎える高木一塚ワルシャワピアノトリオ、ピアニスト高木一塚さんとポーランドが誇るバイオリンの世界的名手ピオトル・ゼギエルスキさん、そしてチェロ・ロベルト・プトフスキさんによるピアノと弦楽器の三重奏だということです。長年の共演が生み出す息ぴったりのアンサンブルは聴く者の心を深く揺さぶります。両国の架け橋として紡がれる気品あふれる至高のハーモニー、ぜひ心ゆくまでお楽しみください。高木千鶴子ワルシャワピアノトリオコンサート6月27日土曜日午後2時開演、会場は舞鶴市総合文化会館大ホールです。ピアノ高木千鶴子さん、バイオリンピオトル・ゼギエルスキさん、チェロ・ロベルト・プトフスキさんです。曲目はグリンカ作曲悲壮三重奏曲二短調、菊田作曲エレジートリオある建築家の思い出、サンサンス作曲白鳥、ベートーベン作曲ピアノソナタ第8番第2楽章悲壮、ピアソラ作曲リベルタンゴ、メンデルスゾーン作曲ピアノトリオ第1番二短調作品49、こういった曲目が予定されています。料金は全席自由、一般4000円、高校生以下2000円です。未就学のお子様はご入場いただけません。託児サービスを用意しています。託児サービスご利用ご希望の方は6月20日までに舞鶴市総合文化会館へご連絡ください。チケットは発売中です。お問い合わせは舞鶴市総合文化会館、電話0773640880、電話0773640-0880までお問い合わせください。

問い合わせください。高木千鶴子ワルシャワピアノトリオコンサートは6月27日土曜日午後2時開演、舞鶴市総合文化会館大ホールで行われます。それではここで、もう一曲お聴きいただきます。倉木麻衣さんで Secret Voice of My Heart。

今あなたの力が必要です。バスの運転に興味があるあなた、私たちと一緒に地域とともに愛されるバス会社を作りませんか。ただいまバス乗務職を募集中。詳しくは電話 0773-75-5000 0773-75-5000 京都交通まで。五道ヶ岳スカイタワーインフォメーション。舞鶴市の中心に位置する五老ヶ岳スカイタワー展望台は、舞鶴湾の美しいリアス式海岸と舞鶴の市街地を360度一望することができる舞鶴市屈指の絶景ビューポイントです。4月から11月の開館時間は、平日が午前9時から午後7時、土曜日曜祝祭日は午前9時から午後9時まで。入館は閉館の30分前までです。五老ヶ岳スカイタワー展望台にぜひお越しください。夕日や夜景も楽しめますよ。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: 77.5 You're listening to FM 舞鶴 Marine Station Kyoto 77.5 MHz.
2: 77.5 MHz
1: FM Maizuru Marine Station Kyoto celebrates
3: 10th anniversary. 77.5 FM.
4: ここで舞鶴観光協会から舞鶴海軍ゆかりの港巡り遊覧船のご紹介です。舞鶴に来たら外せない人気スポット、舞鶴湾の心地よい潮風を感じながら護衛艦や造船所など海軍ゆかりのスポットを海上から眺める人気の港クルーズです。特に間近に迫る海上自衛隊の護衛艦は大迫力。劇場版名探偵コナンでも登場した海上自衛隊北水係留所も遊覧船から見ることができます。所要時間は約30分。海から見る舞鶴の絶景ぜひお楽しみください。12月27日までの運航時間は土日祝日、ゴールデンウィークやお盆は1日6便朝10時、11時、12時そしてお昼からは1時、2時、3時の合計6便です。10時から1時間ごとに午後3時まで合計6便が出航。平日月曜日から金曜日は11時、13時、14時の1日3便となっています。料金は大人1800円、3歳から12歳の方は900円、2歳以下は無賃となっています。所要時間は約30分、お支払いは現金、ペイペイ、海の京都コインとなっています。乗船券販売所は赤レンガ博物館の中にあります。赤レンガ博物館の中に乗船券の販売場所があります。海軍ゆかりの港巡り遊覧船舞鶴にお越しの際はぜひお楽しみください。一般のお客様のお問い合わせ先は舞鶴赤レンガパーク遊覧船窓口、電話 090-5978-8711 090-5978-8711 舞鶴赤レンガパーク遊覧船窓口までお問い合わせください。なお、業務などによって岸壁に艦艇が停泊していない場合があります。艦艇の停泊状況など事前にお伝えすることはできませんのでご了承ください。舞鶴観光協会から海軍ゆかりの港巡り遊覧船のご紹介でした。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス高速バス

切り橋で地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と、近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さて、イベントの情報ですが、5月29日来週末の金曜日、恒例の夜レンガが開催されます。ふらっと立ち寄る夜の赤レンガ、家に帰るまでの少しの時間、舞鶴赤レンガパークに寄り道しませんか。街の皆さんにゆったり楽しんでいただける赤レンガパークの新しい過ごし方をご提案。おいしいご飯とお酒と音楽、ライトアップされたウッドデッキでお待ちしています。夜レンガ5月29日金曜日、来週金曜日の夜、夕方5時からの開催、夜9時までとなっています。さあ、そして順番前後いたしますが、今週末の日曜日5月24日には舞鶴フォーク村ライブが予定されています。懐かしい曲や新しい曲、アコースティックの音色でお楽しみいただけます。舞鶴フォーク村ライブ、5月24日日曜日午後1時開場、2時開演、赤レンガパーク4号棟での開催、入場は無料となっております。こちらもぜひお越しください。赤レンガパークのイベントをお伝えいたしました。それではここでお便りご紹介いたします。ラジオネームひろみさんからです。いつもありがとうございます。5月27日は舞鶴市政記念日、2023年舞鶴市政施行80周年を迎えましたね、ということなんですけれどもね、ひろみさん、遠くからお便りいただいているので、この舞鶴のことをね、わざわざお調べいただいて、この市政記念日についてね、書いていただいて本当にありがとうございます。5月27日舞鶴市政記念日ですね。そう、2023年がですから、3年前が、市政施行80周年ということだったんですけれども、記念のね、大工演奏会にも、参加をさせていただきました。5月1日の放送で人権の花運動のお話がありました。花言は思いやりの水仙をはじめ、花を育てることで命の尊さ、人への優しさ育まれますように。子供は大人を見ています。まずは大人が他者や小さなものに優しい心を持たなければですね。本当その通りですよね。今回リクエストさせていただく曲はブラザーズフォアの7つの推薦、少し物悲しく美しい曲、昔英語学習で初めて聴き胸に染みましたということでいただいております。ということで、それではお聴きいただきたいと思います。ブラザーズフォアで7つの推薦。

ラジオネームひろみさんからのリクエストでブラザーズフォア7つの推薦お聞きいただきました。さて、海の京都丹後エリアのイベントご紹介いたします。今週末5月24日日曜日は第41回大江山一斉登山が開催されます。福知山市、宮津市および与謝野町にあるそれぞれのルートから山頂での合流を目指し、大江山を一斉に登山するイベントです。8時半、宮津市の場合は8時半が出発時間となっています。各出発地点により集合時間違いますのでお気をつけください。詳しくは大江山観光開発協議会事務局、宮津市商工観光課0772451625、0772451625までお問い合わせください。そして翌週5月31日日曜日は第18回与謝野大江山登山マラソン大会が行われます。コースは3つ、大江山縦走コース 23.5キロ、ちりめん街道コース10キロ、チャレンジコース 3.5キロ。中でも大江山縦走コースは大江山を舞台に緑豊かな大自然に親しみながら山頂を駆け上る、体力と精神力の限界にチャレンジしていただく過酷なコースとなっております。第18回与謝野大江山登山マラソン大会は5月31日日曜日開催されます。お問い合わせは与謝野大江山登山マラソン実行委員会事務局0772439026、0772439026までお問い合わせください。海の京都丹後のエリアのイベント情報をご紹介いたしました。さて、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。 FM 舞鶴ホームページのメールフォーム、またはメール fm@775maizuru.jp、 数字で 775maizuru.jp、 fm@775maizuru.jp、 ファックスは0773770124、 0773770124。メールファックスの場合は海の京都舞鶴赤レンガラジオ宛てと明記をお願いいたします。なおこの番組は収録でお送りしております。お送りいただくタイミングによってはご紹介が遅くなることもありますので、どうぞご了承ください。さあ、ということでお送りしてまいりました海の京都舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間です。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ、 FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸し切りバスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と、近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしました。今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ご案内は高橋啓太でした。それでは皆さん、どうぞ良い週末をお過ごしください。

0: 79.7 Radio Cafe
1: Radio Cafe
0: Kyoto Sanjo Radio Cafe
1: 79.7 Radio Cafe
0: Kyoto Sanjo Radio Cafe
2: 難民ナウのお時間です。難民ナウは毎週土曜日19時から放送されている難民問題だけを扱う日本で初めての難民問題情報専門ラジオ番組です。世界で最も深刻な課題の一つである難民問題が天気予報や道路情報のように、誰にとっても身近なものになるように放送していきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ぜひこれからも聞いてください。お相手は相田勝也でした。

kiss me. Fresh.

0: 797 Kyoto Community FM。
1: FM 797京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。

0: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp、 または電話 075-253-6900 までどうぞ。
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
0: 今日の音。京都御苑三寒舎の砂利音。
2: This is the sound of visitors walking on the gravel at a festival called Aoi Matsuri.

0: 皆様こんにちは、そしてこんばんはかもしれません。まちづくりショビット推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人のご紹介やその活動の最新のエピソードをお届けしております。いつものように番組のお相手は当ショビット推進室キヌカーがお送りいたします。まず本日のゲスト紹介でございます。ムラッキーさんこと村木宏隆さんです。村木さんまず自己紹介どうぞ。
1: はい、村木と申します。僕に会うとラッキーやから村木って言われてて、全京都市民を知ってて、知らんって言わはったらその人は京都市民ちゃうって言っていて、1回やったら友達で、2回やったら親友で、3回やったら家族ですので、よろしくお願いします。
0: はい、リスナーの皆さんお気づきのように変な人です。でも俺知らんかったら潜りやってね、公言してはる、本当にどこにでも現れる村木さんです。
1: そうですね、あの街中歩いててもすぐにあ村木さんって声かけられることが多くて、はい、あの名刺とか渡して、あもう持ってますって言われて
0: あの実は前職はあの京都市役所の職員さんで、もうあの卒業されてますけども、
1: あの35年勤めてたんですけど、はい、あの広報課っていうところにもいて、はい、皆さんのところにお配りしている市民新聞作ったり、はい、ラジオとかテレビとか映画も作っていたことがあるので、その時の経験はすごく生きているなって思います。
0: はい、さあ今日は村木宏隆さん、村木さんをお迎えして、お話を、さてどんな話が飛び出すか楽しみにしてください、
1: はい、
0: そして、はあ、今日は飛び入りゲストが4方、うん、はあ、すごく若い、なんと中2世4人組をが飛び入りで入ってくれてます、
1: はい、
0: ちょっとだけ紹介してください。まず竹さんからいきましょうか。
2: はい、洋風学園から来ました中学2年生8年生の竹と申します。
0: 生き方探求チャレンジ体験ということで、超あのこの京都三条ラジオカフェに今日最終日で来てくださってる4人組のうちの一人の竹さんでした、はい、じゃあ次阿波さん。
3: 洋風学園8年生の阿波です。
0: 8年生なんだってね。だから 中2を今は8年生って言うんだね。はい、じゃあ次はゆいさん。
4: はい、同じくゆいです、お願いします。
0: はい、最後は鳥を取るのはみわさん。
5: はい、同じく両風小中学校から来ましたみわです、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。パチパチパチパチパチパチパチ。
1: これ4人年足してもね、僕より年下だと思うんですよちょっとショック
0: だ。12ということは14
5: 14
0: の4倍
1: 56じゃないですか
0: はるかに上やつ
1: だもんな。そう、一回りしたや。
0: はい、はい、あの我がまちづくりちょびと推進室歴史上あのとっても一番若いゲスト、飛び入りゲストを迎えての番組

0: さあどうなりますか、はい、あそうだ村木さん、あの番組タイトル言うの忘れてましたね。
1: じゃあ、それは
0: 申し上げます、はい、今日の番組タイトルは毎月第3金曜には市役所前広場に集まろうぜ、
1: そうです
0: と題してお送りします。大事なんでもう一回言います、はい、毎月第3金曜には市役所前広場に集まろうエクスクラメーションマークと題して、進めさせていただきます。皆様第3金曜日市役所前広場ではなんかすげえ面白いことが起こってます。そのことを今日村木さんにたっぷり語っていただきます。それではエピソード1、村木さんマイク、
1: まずね、うん、市役所前広場って今紹介してもらったんですけど、うん、ほとんどの人がね知らへんと思うんですよ。それ一体なんやねんって言って、うん、市役所前広場にあの人工芝を引いて小さな芝生広場の実験っていうのをやっていて、うん、その芝生だけじゃなくて周りにはキッチンカーがあったりとか、はい、いろんなマルシェがあったりとかって言って、だからお祭りの縁日みたいなんですよ、うん、ただちょっと問題なのは知らへん人が多くて、うん、知ってても前通りかかってもあれ何やのって言ってなんかハードルが高いみたいで、
0: はい、
1: 参加してくるはる人がね限られてるんですね、はい、だからもっといっぱいの人に来てもらって楽しんでほしいなと思っていて、うん、だからきっと皆さんのお家の周りにね、うん、神社とかお寺とかで縁あのお祭りがあって、うん、縁日が開かれてると思うんですよ、
0: はいはい、
1: その縁日なんですよ言えば、うん、でその縁日プラスその芝生広場では、
0: はい、
1: 例えば京都市の基本構想のワークショップがあったりとか、
0: はい、
1: 自分の学生時代がにの思ったことを初恋の話をしようとかって言ってね話す場が毎回いろんな人が来て喋ってたりとかするから、うん、なんか喋りたいことがある人にも来てほしいし、
0: はい、
1: もう喋らなくてもいいし聞いてるだけでもいいので、うん、来てもらったらすごい楽しめるし美味しいもんもいっぱいあるし、うん、なんといっても僕に会えるっていうのが素晴らしいことだと思うんですよ。
0: アウトラッキーになる。
1: そうなんです。
0: ラッキーさんに会えると。
1: そういうことです、うん、はい、なのでぜひ来てほしいなっていうふうに思っていて、
0: はい、
1: あの焚き火とかもするんですよ、
0: はい、
1: で市役所の前で焚き火なんかできるって普通まあ思わないじゃないですか、うん、でもその焚き火をしてそれでみんなで火を当たりながらいろんな話をしたりとかもするので、
0: うん、
1: ちょっと今までに経験したことがないことが毎月第3金曜日の市役所前広場で起こっているんです。
0: 焚き火でねこの間ね誰かがねマシュマロ焼いてましたよね。
1: あ、そうです、そういうのもありなので、だって火使ったらあかんって普通まあ思うじゃないですか、うん、市役所の前ってこんなことしていいのって、それが素晴らしくて、うん、夜になったらライトアップもしているし、あのいろんなことが起こっているのでぜひ皆さんに来てほしいと思ってるんですよ。
0: あのね何ヶ月か前の第3金曜日でしたけど、
1: うんうん、
0: 僕の出身大学神戸の江南っていうところなんですけど、はい、ちっちゃな学校があってね、偶然なんですけども、そこの天文研究会っていう現役の学生たちが、はい、
1: うん、
0: テントみたいなものを持ってきて、 あれなんていうんですか、こう星が映るやつ、
1: はい、プラネタリウムね、
0: そう、
1: はい、
0: あの移動式のプラネタリウムを天文研究会のやつらが持ってきて、その市役所前広場でやってましたもん。
1: あ、そうでしょ、だからそういうのもあるしね、あの映画もあるんですよ。
0: あ、そうだそうだ。
1: それとあとギターで生演奏でカラオケみたいにして歌える場所もあったりとかするので、うん、いろんな楽しみ方ができるので、で毎回ねいろんなものが出てくるから、
0: うん、
1: 定番じゃないんですよ、
0: うん、
1: 毎回同じものじゃなくて違うのがあったりとかするので、すごい楽しめるイベントなんですよ、うん、
0: ねストリートピアノ、
1: あ、はい、
0: 置いてあったこともありましたね。
1: そうです、それ弾いてくれはるのもあるし、うん、あの整体って言って体をそのストレッチとかもさせてくれるのもあるし、あ、
0: 青空整体やってる人がいました、
1: は
0: い、
1: あこの前はあと洛西高校とか大木高校の生徒さんが来て、
0: うん、
1: いろいろみんなで楽しんでたりとかするので、うん、もちろん中学生もね、両風中学も来るよね今度から。はい、なので本当にたくさんの人に来てもらって、
0: うん、
1: なんかその、あ、毎月第3金曜日って市役所前でお祭りあるやんかっていう風になってほしいと思ってるんです。
0: 私そもそもなんでそんなことが始まったかっていうのをちょっと調べたことがあって、うん、
1: はい、
0: 確か小さな芝生広場の実験というのは2年前にスタートしてるんですよね。
1: そうですね、うん、
0: でそれの思いついた人が二木京子さんっていう市役所の、はい、 町再生総

0: 創造推進室っていうところの
1: 職員さん、
0: 職員さん、
1: はい、
0: あの女性でした、
1: うん、
0: で予算も何もないけど市役所前広場にその市役所の中にある人工芝のカーペット、
1: はい、
0: 1枚引いて、
1: うん、
0: 何か始めたいんですけどって上司に、
1: はい、
0: あのアイデアを告げたら、ええんちゃうって言ってやり始めはったというのが2年続いたんです、
1: はい、
0: で初めは人工芝カーペットをちょろっと1枚引いたってシャブ台って分かります？中学2年生は分かる？あ、嬉しいな。シャブ台置いてポンって周りにこう座ってたむろしてるだけやったのがだんだんなんか面白いことやってるみたいな感じで、あのさっき村木さんがいろんなことがあの起こってんねんっていうようなことが徐々に徐々に起こり始めて、
1: は
0: じめはキッチンカーも何もなかったんですよね。
1: あ、そうですね。最初は寂しかったと思うんですけど、今あのこたつ出してる人もいますよ。
0: そう、
1: うん、
0: どうかと思うわっていうぐらい寒い日にね、
1: うん、
0: 地べたに硬い床によ、市役所前広場のあそこに人工芝カーペット引いてその上にこたつ出してみんなで座ってで話してるという、
1: はい、だからねすごいね京都らしいと思うんですよ、
0: うん、
1: でいろんな人が集まってきていろんなことがあって、はい、なんか話し合いとかしてると新しいものが生まれたりとかするんですね、うん、
0: はい、
1: で京都ってそういう街じゃないですか、うん、もちろん京都市民の人が中心なんやけども、うん、例えば学生時代に京都に来てたとか、
0: うん、
1: 旅行で京都に来たかとか、
0: うん、
1: 世界中から京都に来てる人が集まってそこでいろんなものが生まれてるじゃないですか、うん、でノーベル賞だって京都一番多いじゃないですか、うん、そういうのが凝縮されたのが毎月第3金曜日の市役所前広場で起こっているので、もう皆さんもその京都市民なんやからそこに行かないと市民じゃないって僕は思ってるんですよ
0: うん、中学生のみんなね、あの市役所前広場ってあるいは市役所って今までのイメージだと用事がある人しか来ちゃいけない場所、なんか書類とか届け出とか打ち合わせの会議だとかいう場所だったっていうイメージを僕自身は以前は持ってたんね。ところがその2年前から市役所ってそうなのっていう疑問を感じ始めた人が、先ほど紹介した最初に人工芝カーペット持ち出してもいいですかって言った女の人、あの二木京子さん、
1: うん、
0: で、あの今の市長の松井浩二さん自身も、
1: うん、
0: 例えばね市役所の屋上上がってもらってそこでお弁当食べてもらっていいんですよみたいなことをバーって言ってるの、うん、ただゴミは持って帰ってねと、まあ、その市役所がこう閉じられた空間じゃなくていろんな人が出入りしてもらって行政の市役所に勤める人といろいろぶつかって話したり相談したりするようなそういう市役所であってほしいってどうも思ってらっしゃる節があって、
1: うん、
0: その一環やと思いません？
1: そうですね、あの市役所、4人市役所行ったことある？京都市役所
2: ないです
1: よ、ね、ね、区役所ってね、
0: うん、
1: 例えば住民票とか印鑑証明とか、
0: はいはい、
1: 保険のこととかで行くことあるじゃないですか、
0: はい、
1: で市役所ってさっき木村さん言わはったみたいに、
0: うん、
1: 用事のある人ってねあんまりいないですよ、
0: うん、
1: なんか それこそ建設業の人が許可もらうとか、
0: 市役所のね仕事してるからあの公共工事もたくさんやってるので用事があって行くけど、そうじゃない人はなかなかね
1: 行くことないんですけど、うん、あの今屋上がね開放されてるんですよ。
0: いい
1: よ、だから屋上めちゃめちゃいいよ眺めもいいし、ね、
0: はい、
1: 普通にあの入ってもらっていいし、で1階にはあの市民の人がなんかくつろげる場所があるんですよ、なんかカフェみたいな、
0: はい、
1: だからいつもそこでみんなでなんかミーティングしたりとか本読んだりとかあのテレビゲームしたりとかしてます、そういう場所があるんですよ、
0: うん、
1: だからその市役所やから行くことないやんって言うんじゃなくてみんなで使ってもらったらもっと市役所が身近になると思うんですよ、うん、で市役所ってなんか壁があるじゃないですか、市民の皆さんとの、はい、でこう壁なんかないからみんなで来てもらってあの自分なりで楽しんでもらったらいいし、で毎月第3金曜日にはその芝生広場でみんなで、楽しんでもらえるっていうところがあるので、そしたら京都市と市民の間の壁がなくなって ると思うんですよ、うん、それがきっとね市長も今目指してはるところだと思う。

0: ので、はい、皆さんもぜひ、市役所前広場に集ってほしいと思っています、
1: はい、リスナーの皆さんにも第3金曜日の市役所前広場の実験についてご存じない方のためにいろんな自分たちの経験を少しまたご紹介続けたいと思うんですけども、かつては市役所前広場に仮設の畑がありました。
0: ありましたね、はい、
1: でそこでその畑作りも、うん、民間の人がボランティアで、うん、アースバック工法といって土ににがりを混ぜて麻袋を積み上げて、腰を曲げずに少し高い位置で、植物が育てられるような畑を作りました。そこには数種類のミニトマトとかバジルとかがわーって生育してまして、でそれが実った時に、クラフトビールなんかも出店が出てたんで、キムカさんってこのトマト食べてバジルを口の中に入れて食べながらビールで流し込むとすげえうまいよとか言って、その市役所の前でビール飲んでたんですよね。そしたら通りかかった外国の観光客、ドイツから来た人だったかな、うん、なんかこうじーっと羨ましそうに見てた、ね、でおいでおいでってみんなで片言の英語で、これなミニトマト口に入れてバジルもちぎってこれ入れてその辺のビール買ってきて飲むのええやん言ったら、なんかむちゃくちゃ嬉しそうだったですね。
0: そうですよね、はい、だからそういう楽しみ方もできるし、はい、今いろんなところでねホップを作ってるんですよ、ビールの元
1: に、はいはいはいはい、
0: 市役所前ではやってないですけど、例えば中京区役所の屋上とか、うん、小川のデイサービスセンターとかで、はい、ホップを作っていて、それで西陣爆酒さんっていうところに、うん、エビバデホップビールっていうのを作ってもらっていて、はい、去年の9月19日のその第3金曜日だったんですよ、
1: はいはい、
0: そこで販売が始まったんですよ。それがね、なんと僕の誕生日なんですよ。ほんで NHK の人が取材に来たはって、そのビールの、
1: うんうん、
0: ほんでちょっとすいません飲んでもらえますかって言われたから、あ僕ちょっと一気飲みして酔っ払ってんけど、それが全国放送で流れたんですよ。そして NHK のニュースで、そしたらうちの嫁さん の昔の友達が九州に住んでるんですけど、はい、この前テレビで旦那さん見たでって言うんですよ。だからそういうことも起こったりとかするから、もうね、なんか
1: あの時のその西陣爆酒の、うん
0: はい、
1: そのエビバディ
0: エビバディホップっていう
1: ホップ、
0: はい、
1: その
0: クラフトビールなんですけど、
1: すごい参加者が多くて、うん、いっぱいの人が集まってた市役所前に、
0: うんはい、そうすごい爽やかで、なんか僕みたいな飲み物なんですよ。そう、はい、突っ込まなダメでしょ。
1: すいません。いやでも本当にね、何が起こるかよく分からずに、うん、いろんなことが起きてもいいっていう、そういうものすごく勉強会的な真面目なこと、
0: はい、
1: 京都市の基本構想について、うん、若手の基本構想作成に関わった若手の行政マンが学生さんと捕まえて、そういうどう思うこれとかっていう議論をしてたり、先ほど言ったようなその青空生態やってたり、マルタケエビスにお塩行けっていう歌歌いながらダンスしてるおばさ
0: ん
1: たちがいたりとか、うん、で子供たちがなんかボーリングのようなゲームを広場でこうやらしてる人がいたり、ストラックアウトって言って1から9番までの的にボールあげるような、そういうような遊ぶ道具を持ってきてくださる人がいたり、これからね一番びっくりしたのはね、ちゃぶ台を置いてそこに座布団を引いてドンって座った行政の人が、段ボールのところにマジックで話聞きますって書いてただ座ってるっていうの。
0: そうそう、あとモバイル屋台っていうのがあって、
1: それは
0: 皆さんご存じないかと思うんですけど、
1: はい、
0: モバイルやから自分で手で持ち運べる屋台があって、
1: はい、
0: その屋台では自分で好きなことができるんですよ、
1: はい、
0: 例えばコーヒーを出したりとか、話を聞きますとか、
1: はい、
0: それからあとはその自分の得意な、ことを自慢したりとかっていうようなことでできるので、はい、先ほどから僕皆さんにぜひ来てくださいって言ってるんですけど、
1: はい、
0: その楽しむ方じゃなくてブースとして出てもらう人もね絶賛募集中なので、うん
1: はい、
0: 私こんなことしたいねんっていうのがあればね、市役所の方に連絡してもらったら出してもらえると思うので、
1: はい、
0: そういうのも含めて広げていきたいと思ってるんですよ、
1: はい
0: はい、
1: で今まではそういう

0: たのがここに座ってるムラッキーのおじさんです。
1: そうですね、
0: はい、事務局長なのか委員長なのか。
1: 委員長ですね。僕は長がつくもんが好きなんですよ町内会長もしてるしね。
0: で、こうやってコミュニティ FM で、一般の市民の方に市役所前って面白いこと起こってるんだよっていうのを広報していかなきゃいけないっていうのの第一号でやってくださいまして、で、次は村木さんが次のゲストを指名してくださって、関わるその裏方の人、民間側のね人とかを呼んで、次々市役所前広場でこんな面白いこと起こってんのよみんな来てみたいな番組を僕が作ることになって、
1: はい、ありがとうございます。だから呪術つなぎでそれを広めていこうと思っているので、
0: はい、芝生広場呪術つなぎ、
1: はい、
0: 第1回でございます、
1: はい、だから芝生広場の本当に一番の今の課題は参加してくれる人が少ないことなんですよ、うん、で少ないプラス行こうと思っていいんだけどなんか見えないハードルを感じてはるみたいなので、
0: はい、
1: そういうハードルを取っ払いたいと思っているので、そこにこれからは力を入れていきたいなと思ってます、
0: はい、リスナーの皆さん、そのハードルというかまだまだ知られてないですけれども、でも私自身は毎月必ず第3金曜日に参加してるというわけじゃないんですけれども、なぜか 毎月第3金曜日付近になると仕事さえなければ顔出してみようって思ってるので結構うろうろしてるんです、
1: はい、
0: たとえ短時間でもね。そうするとね、今まで できた不思議な経験一つだけご紹介しますと、どっかで見たような爪襟来た学生、あの爪襟どっかで見たなと思ったら自分の出身高校の制服やったんですね。ほいで、君ひょっとして僕教育大附属っていうところの高校の10期生、
1: ああ、へえ、
0: で君何期って聞いたら、
1: ああ
0: 60期ですって言いやが
1: って言いやがってそんな
0: 50歳年下の後輩がなんで君こんなとこ来てんのと、
1: ああ、
0: いやいや、ネットで調べて、
1: はい、
0: なんか怪しいそうな集まりがあって、
1: ああ、
0: 自分こういうなんかこう人が集まってサードプレイス、
1: はい、
0: あ、中2生8年生はサードプレイスとか町の縁側とか居場所とかっていうキーワードはご存知ですか、うん、サードプレイス分かる？
2: 分
0: かんない。サードプレイスってね、第三の場所、特に僕みたいなじいさんは職場家庭以外に居場所がない人が多い、そのサードプレイス第三の居場所、居酒屋ぐらいしか行くとこないやろさみたいなんじゃなくて、そういうその仕事場でもない自宅でもない街にここに行ったら安心して過ごせる、いてもいい場所、できればそんなにお金もかからずに、
1: はい、
0: でなんか話ができたり別に話がしなくてもそこにいられる場所っていうのが、ひょっとしたら僕の場合は市役所前広場かもしれない。
1: そうです、それがまさに市役所前広場なんですよ。で次6月19日の金曜日なんですけど、
0: はい、
1: もう暑いので、
0: はい、
1: 一応今予定では4時から、夕方の4時から8時を予定していて、
0: はい、
1: 7月なんですけど、7月17日が第3金曜日なんですけど、
0: はい、
1: 7月17日って何か分かる？
0: 祇園祭り、
1: 中学祇園祭りなんですよ。なので祇園祭りやからその時は7月はできないので、
0: はい、
1: 申し訳ないんですけど、また8月でお願いしたいと思っています、
0: は
1: い、
0: 6月の第3金曜日は、
1: はい、
0: 夕方バージョン、
1: 夕方バージョン、ね、
0: 16時から20時、
1: はい、
0: できっと大人の人はその時間帯やったらクラフトビール出てくると思うので、
1: はい、もちろんサードプレスとして、
0: はい、
1: そセカンドプレスと同じやんけって思われるかもしれませんけど
0: いや中にはね行政の方でスタンディングテーブルがあって、氷のバケツが置いてあってワインが冷やしてあって、
1: うん、
0: 僕ワイン好きやからワイン持ってきました言うて、紙コップで清川さん飲みませんかとか言って、うかっと ありがとうございますいただきます飲んでたら、あれこの人行政の人ちゃうかとか言って、 な部長級が何人か並んで野田張って、
1: そうですね、だから何の、うん、何のそのハードルもなくて、

0: で17時30分過ぎたら我々も飲んでもいいんですとか言いながら、
1: そうです、あの犯罪以外は何やっても大丈夫なので安心して来てもらったらいいと思います、はい、
0: それからねパトランって言ってね、うん、あの街の中ランニングしながらパトロールする、はい、ジョギングとかランニングが好きな人の集団が来て、うん、あの走りながらまたあのジョギングシューズなんかをこれいいよとかって言いながら、
1: そう鳥本君っていうのがいろんな区でやってるんですけど、はい、中京区はあの河原町駅市役所の斜め向かいの京都信用金庫のビルのクエスチョンに、うん、夜7時半に集まって、うんはい、中京区のはね走るんじゃなくてねゴミ拾いをするんですよ。新京極とか市場通りとかの、はい、っていうのもやってたりとかするので、それもあの市役所前広場に来てもらったらいろんな情報がもらえますので、ぜひお越しいただきたいと思います、
0: は
1: い、
0: それではそろそろあと残り3分ぐらいになったので、あの一言コメント、飛び入りゲストの中二世に一言ずつ竹さん、阿波さん、ゆいさん、美和さんからもらって最後にブラッキーさんに締めていただきましょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあ竹ちゃんいけ。
2: あ、はい、今回あの市役所前のお祭りについて知って、うん、あの京都三大祭りの中にあの本当にあのこの市役所前の パーティーじゃないお祭りを入れちゃってもいいんじゃないかってくらい楽しそうだったので、今度行きたいなって思いました。
0: よいしょ、いいな、はい、ありがとう。阿波さん、
3: 僕は、うん、市役所っていう堅苦しいものやと思ったけど、うん、今回のあの、うん、イベントがあるって知って、こうハードルが低いものって知りました。
0: うん、ありがとう、はい。
1: ありがとうございます。
0: はい、ゆいさん。
4: なんか、和やか、うん、和やかな感じがして、楽しそうなので、うん、また友達と行けたらと思います。
0: うん、ありがとう。じゃあ、みわちゃん。
5: はい。カフェとか、うん、ゲームとかもできるスペースとかがあって、うん、友達と行って楽しそうだったり、家族と行っても、ちゃんと話ができたりするので、うんうんうん、今度行ってみたいと思いました。
0: はい、ありがとう。それでは村木さん、トリオ。
1: はい、あの今日のテーマが毎月第3金曜日は、京都市役所前広場に集まろうだったんですけど、はい、今日今中学生4人が言ってくれたみたいに、うん、本当に子供からお年寄りから外国人の人から全ての人が楽しめるスペースなので、うん、ぜひ来ていただきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。ではあの残り1分少々なんですけれども、リスナーの皆さん、今日お聞きいただいていかがでしたでしょうか。あの私はあの地元の建設屋の目から見て、市役所っていうのは仕事するに行く場所だと思ってたんですけれども、どうやら東大の松井浩二市長以下、あるいは市役所の面々、意識が変わってきたようです。市役所を開いていこうぜと。で、いろんな人が来てほしい。それから、基本的に行政の文書だとかやることは堅苦しくて仕方ねえやっていうのところから、少し踏み出して、みんなで京都を住みやすく、呼吸しやすくしていこうぜっていうのが、市役所前広場に来ていただけたとしたら、肌で感じていただけると思います。我が京都の変化、を肌感覚としてお感じいただけたらと思います。この番組は心を立てる厚生建設の協力と我らが京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。皆さんありがとうございました。
6: FM 797京都三条ラジオカフェ

0: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: You're listening to the best music selection from all over the world at 797 Radio Cafe.

週刊京言葉ニュースの時間です。皆さんいかがお過ごしどっしゃろか。なんどすか、まだ5月やのにこの暑さ。5月でこれやったら真夏どうなるんどっしゃろね。5月は長袖ブラウスでそよそよの訓風にスカートがふわりと揺れる姿が好きやったんどすけど、今や真夏の格好でないと暑うてたまりまへん。ほなこの1週間の京都市

新聞の中からいくつか選んでお伝えさせてもらいます。はじめのニュースです。京都市中京区を流れる鴨川右岸の水路みそそぎ川で源氏ボタルが飛び交ってます。淡い黄緑色の光が暗闇に瞬き、近所の人や観光客らが初夏の風物詩を楽しんではります。ホタルは体長 1.5 センチほどで、ゆっくりと明滅しながら光の線を描くように飛ぶのが特徴です。繁華街に近い二条大橋付近でよう見られます。地域で長年観察を続けてはる竹中昌司さん91歳によると、例年より5日ほど早い大型連休明けから飛び始めたと言うてはって、6月初旬まで見られそうということです。ホタルがふわりふわりと舞う静かな川べりは幻想的な雰囲気で、すごい綺麗と親子連れやカップルが喜んではりました。ホタルは清流に住むと言われてますさかい、嬉しいことです。次です。築110年を超える京都大学の吉田寮の宮殿について、京大が建て替える方針を示したことを受け、教員有志が方針の撤回を求める声明を発表し、大学当局へ提出しはりました。声明では、十分な議論が交わされてへんことや、国内最古の木造寄宿舎としての価値を指摘し、大学の対応を批判してはります。京大は学生の安全やらを念頭に新たな寮を建設する方針を示してはります。寮生側は旧連の構造を最大限残した形での耐震工事を訴えてはります。吉田寮は個性的で特別な雰囲気のある寮や境、塩梅になるとよろしいね。最後のニュースです。京都府保健医協会は、中東情勢悪化による医療材料供給への影響について、府内の医療機関や診療所に実施したアンケートの結果を公表しはりました。7割以上が供給に支障があると答え、特に医療用手袋が入手困難になっている状況が明らかになりました。アンケートは先月下旬に実施し、161の病院や診療所から回答を得はりました。供給に支障が出ている具体的な製品では、感染対策のための医療用手袋が最多でした。注射針や人工腎臓やら幅広い医療材料が入手しづらくなっており、協会は京都府や国に安定した供給体制を作ることを要請するということです。医療に影響が出るのは一番避けたいことですね。昔のトイレットペーパー騒動が再来しまへんように。ここまでお伝えしました週刊京言葉ニュースは、京都新聞のご協力で京言葉の会尾崎がお伝えさせてもらいました。また聞いておくれやす。おおきに。

0: FM797 京都三条ラジオカフェ。
1: リーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。

京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 またはお電話で 075-25

0: 0752536900 075-253-6900 平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。
1: 毎月第2土曜の夜10時からお届けしているルームヨーヨーパ、この番組はですね、スパイシーな社会批評の後にジューシーな音楽が楽しめるっていうちょっと変わった番組です。なんやようわからんでしょう。気になった人はですね、ぜひ毎月第2土曜の夜10時ルームヨーヨーパへお越しください。お待ちしております。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして、集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日まで、ゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで、社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に

ある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は、075-352-2285、352-2285、ファックスは075-352-2305、352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に、仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター、夢あすです。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢あすのホームページから、または電話番号 075-708-7750、 708-7750、 ファックスは 075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

難民ナウのお時間です。難民ナウは毎週土曜日19時から放送されている難民問題だけを扱う日本で初めての難民問題情報専門ラジオ番組です。世界で最も深刻な課題の一つである難民問題が天気予報や道路情報のように、誰にとっても身近なものになるように放送していきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ぜひこれからも聞いてください。お相手は遠田克也でした。

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。

毎月第2土曜の夜10時からお届けしているルームヨーヨーパ。この番組はですね、スパイシーな社会批評の後にジューシーな音楽が楽しめるっていうちょっと変わった番組です。なんやようわからんでしょう。気になった人はですね、ぜひ毎月第2土曜の夜10時ルームヨーヨーパへお越しください。お待ちしております。

0: 797 Radio Cafe
1: Continuous Hit Music。
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点で

では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
1: FM79.7 京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp 网址是 http://radiocafe.jpch。
2: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
3: 797FM。
4: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
5: マルキュー小山園西の東院店でございます。マルキュー小山園は、江戸時代より宇治で、お茶の製造販売をしておりました。で、2008年に、西の東院店オープンいたしまして、京都市内でお茶の販売と、喫茶をしております。上質な宇治茶を提供していますので、ぜひ、ご来店お待ちしてます。で、あとね、こうやって京都に寄せてもらってますので、ラジオカフェさんとともに京都の街を盛り上げていけたらなと思っております。
4: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

You are listening to the best music from 797 FM, Radio Cafe.

0: つ。はい、皆さんこんばんは。門天竹丸の音楽交流録の時間になりまして、今夜も聞いていただきましてありがとうございます。5月の22日、金曜日でございます。先週はですね、この番組で報告させていただいておりましたように、原口純子さんのライブがございまして、17日にね、このオープニングアクト、今日のゲストでございます。5人林さんの、皆さん5人来ていただいております。今日も楽しくやっていきたいなというように思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。先週も引き続きましてメンバー紹介をまた、私の横のこの方から、順次報告しなさい。はい、どうぞ。
1: はい、五人林のギターを担当しております、はい、進藤信道と申します。はい、どんちゃん、
0: はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、
2: フィドル担当しております上田健二です。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
3: はい、本日は、ギター担当井上雄介です。よろしくお願いいたします。
0: はい、
4: はい、ベース担当門天でございます。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、
5: ピアノの担当しております、中田と申します。よろしくお願いします。はい、
0: よろしくお願いいたします。にぎやかに今週もやっていきたいなというように思っております。このスタジオのところでですね、皆さん、立っている方3人、座っている方3人狭いスタジオで、張り切って、今週は生演奏をしていただけるということで、早速、準備をしていただいておりますので、生演奏を聴かせていただきたいなというふうに思います。何を今日は？
2: コットンフィールズ。
0: あ、すごい。
2: これはちょっと私ながら
0: 一押し、
2: 一番いいな、一押しのコットンフィールズ。
0: はい、はい、わるたらいきましょう。わるたら、それでは、よろしくお願いいたします。どうぞ。
3: 1, 2, 3, 4.

0: いえ、ありがとうございました。ありがとうございました。ね、めちゃめちゃいい感じで、演奏していただきました。ありがとうございます。なんかここは、日本かテキサスか素晴らしい演奏していただきまして、ね、ノリノリになりまして、この曲は、あれね、ブラザーズホーもしてましたね。
1: やってましたね。
2: ね、
0: はい、
1: いろんな方が ね、
2: そうですね、
0: あのミュージシャン、
2: 曲です
0: ね、はい、どうですか、狭いところでやってもらうのも、また自分の音をこうヘッドホンから聞くのもなかなかええもんやなと
1: 、ね、
0: レコーディングしてるみたいなもんで、ね、だいたい五人林さんはこの曲がこういう、カントリーブルグラス、うんが多いんですかね。
2: いや今のところはね、はい、まあ、これも一部です、カントリーはね、
0: はい、
2: 他にも別にポップスのそういう曲もいろいろと今挑戦中ですので、それぞれがね、それぞれのジャンルが好きだっていう、はい、我々がやっぱり好きな曲をやらんとね、はい、やはり、
0: ね、
2: 続いていかないと思いますので、 ですね、それぞれの続く、はいはい、好きな曲を、
0: キーボードの中田さんは どういうな曲が主に、されてるんですかね。
3: 洋楽から入りましたね、小学校ね。
0: はあ、映画音楽も
3: やりますが、やっぱり一番最初ビートルズでしたね。
0: はあ、
3: ものすごいこうドキーンと聞いてきました ね、 ね、
0: 強烈な印象
3: ね。それからいろんなそのサイモンとかワンコなんかも聞いてこう、ね、広がっていきましたけどね。
0: ちょっと触りをこう何でも

0: ね、名曲でございまして、モンテンさんは演歌からですね。
1: はい、そうです。演歌と言いますか、歌謡曲ですね。私は全く船村徹さんの世界です。ね、それが悪いかい。
0: 宴会。井上さんはやっぱりあの大学からやったはったブルーグラスでね、
2: そうですね、
0: やったはったということで。

0: そうですね、結構ね、ま
1: あ、やっぱりフォークも好きですね。
0: フォークも、はい、何でもやります最近は、
1: ね、もうあの我々の共通の場所であります、戦火で、ね、昔はようやりましたけど、今このぐらいちょっとできてないんですけれど、戦火で、ね、やってまして、
0: またよろしくお願いいたします、
1: ね、こちらこそよろしくお願いいたします。どん兵衛さんは、はい、あのどんな曲を。
2: 私はフォークソング畑で、はい、あのフォーク村っていうのをやってまして、そこであのケンちゃんとしてやったりしました。
1: 上田さんと、
2: はあ、でもう一つであのみんなで歌おうというボランティアをやってまして、竹下さんもご存知のそれはあの四つ葉のクローバーっていうメンバーなんですけど、そういう活動もしております。
1: ああそうですか、はい、まあ皆さんそれぞれ個々にされてて、で集大成がここなんですね。5人林ということで、ね、すごいですね、はい、あの練習はあのいつもお邪魔させていただいています、あのお寺さんでございましたね。
3: そうですね、
1: あそこよろしいですね、環境が。
3: 善念寺というお寺で、まあ、仏さんに見守られて、はい、やっております。
1: ね、仏さんの前でやるカントリーも
3: そうですね、
1: 粋なもんで、
3: おつなもんです ね、 ね、
4: 私らもそのあのお世話にならない。
1: そう、世話しないこと言わんといても、ね、今が一番ええ時ですので、
3: ノリノリの時やから ね、
1: ね、そうそうそう、いやでもあの世行きますの、ね、で行ったら皆さんで送ってもらう、この音楽で送られるわねえ、まだまだその音楽というのは本当にあの未知数でございまして、ね、1プラス1は2でなり、3であり4でなるということで、皆さん本当に好きで、ね、3度の飯より音楽の方が好きやというような方ですか。
3: ね、本当にいっぺん楽器を持ったらもうずっと弾いてるというような、うん、そういうメンバーの人たち ね、
1: はい、よろしい ね、この僕らはまあまあまあどっちが言われて段階の世代で、門天さんは私段階の世代ですけれど、はい、ね、もうちょっと皆さんお若いんですね。はい、もうそうやけど75歳とは一緒ですよ。
3: もう一緒ですよ ね、
1: 音楽を趣味に、仕事は、二の月ということで、うん、はい、私ももうこの4月でリタイアしましたんで、
3: ご苦労様で
0: した。お疲れ様でした。
1: 年貢の納め時でもうあと悠々自適ではいないんですけれど、年金暮らしで音楽もうた
4: 食えない
1: アルバイトせな食えないという思いはしてるんですけれど、またまた、あ、そうそう、先週の原口純子さんのライブどうでした。
0: めちゃくちゃ良かったですよ。
1: 取ってつけたように。
0: いやすごいですね、やっぱり、
1: ま、満足できました、
0: ね、大満足です。
3: しみじみとね、歌われるっていうところはやはり
1: ね、よかったですね。またまた、ここで6人も嘘つきが生まれない。振っといてそういうこと言うなというかね。今週も本当にありがとうございました。また、来週も、ね、再来週もやりますので、はい、レパートリーたくさんお持ちの、五人林の皆さんでございますので、大体何曲持っておられるんですかね、レパートリーは。
3: まあ、今とも、まあ今とも20か30ぐらい、ね、はい、それぐらいは、ありますね。
1: そんだけあれば、あれね。
3: でもね、やっぱこの年のせいか知らんけれども、しばらく弾いてへんのが忘れるんですよ。
0: あ、でもこうやったなとか言って、
1: みんな一緒ですわ。もうね、僕らももう忘れて、歌詞も出てきないし、1番のやつを3番にまた歌ったりしますわね。はい、はい、そういうなんで、また来週もですね、この五人林さん来ていただきまして、楽しいトークと演奏していただきたいと思っております。まだまだ時間ちょっとあるんですけれど、原口純子に負けずお金の取れるようなね、ライブをしていきたいなというように思っておりますので、まあお金を取るとなるとプロという厳しさがありますので、そこは、長い目で見ていただいて、ね、やっていきたいなというように思っておりますので、また来週も、来ていただきまして、楽しい演奏、またトークを楽しんでいただきたいと思っております。あと1分ありますので、バックミュージックをちょっと

と長屋来てもろて、はい、ありがとうございます。楽しい、井上さんのギター弾き語りでバックミュージックを聞きながらですね、この辺でお別れをさせていただきたいと思います。また来週聞いてください。よろしくお願いいたします。ずっと続けてください。

0: That a beat is. I know everybody whose heart is still thumping is drinking, shooting, snorting, or smoking on something.
1: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe
2: 79.7 de FM
3: FM 797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いてお電話で京都 075-253-6900 253-6900ファックスで京都 075-253-6901または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。JOZZ7AYFM 79.7MHz この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

I know everybody whose heart is still thumping. He died.

0: to heaven.
1: You are listening to 797 Radio Cafe.

0: 797 Radio Cafe.
1: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
2: 家族との連絡、災害の時は電話がつながらないことがあります。家族と会う場所や連絡方法を決めておきましょう。学校や地域の避難場所も普段から見ておきましょう。みんなで話して安心できるようにしましょう。

0: 797.
1: Peace is never wrong. There never was a good war or a bad peace. Benjamin Franklin.
2: 正しい戦争というものはありません。悪い平和というものもないのです。Benjamin Franklin.
1: Peace is never wrong. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
2: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
1: Peace is never wrong.

0: レヘヘムデパ
1: ン。 FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ

乗客の皆様こんばんは。車掌の伊藤五郎です。 79.7MHz 京都三条ラジオカフェがお送りするミッドナイトエクスプレス京都の時間が参りました。本列車ミッドナイトエクスプレスは毎月第4金曜日の深夜0時に京都駅797番線より発車いたします寝台夜行列車です。リスナーの皆様はこの列車にご乗車された乗客ということになります。豊かなエンターテインメントの世界をご一緒に走りましょう。それでは週末間近のこの夜にぴったりな楽しい話題と素敵な音楽をお楽しみください。さて、先月4月21日はアメリカの天才ミュージシャンプリンスが亡くなってちょうど10年目の命日でした。去年57歳でした。来月6月7日は彼の誕生日で、生まれ故郷のミネソタ州がプリンスの日として制定しています。この日は彼の音楽界への貢献や博愛主義を称え、州民に紫色のものを身につけることが奨励されているそうです。私は大学1年生の時、土曜深夜にテレビ放送されていた小林克也さんのベストヒット USA でプリンスを初めて見たと記憶しています。はじめは彼の奇抜なスタイルや音楽に驚きましたが、次第に彼の音楽の虜になってしまいました。洋楽好きになるきっかけだったと思います。今月のミッドナイトエクスプレス京都はプリンスの没後10年を追悼して、彼の代表曲のいくつかをお送りしたいと思います。生前39枚のスタジオアルバムをリリースし、多作家と知られている彼の楽曲には代表作と呼べる曲が多数あり、その中からいくつか選ぶのは至難のことですが、彼の絶頂期である80年代の楽曲に限定して選んでみました。それではまずこの曲からお聴きください。

ただいまお聴きいただいたのは、82年にリリースされた、プリンスの5枚目となるアルバム、1999より、アルバムタイトル曲の1999でした。彼の初期の代表作で、このアルバム以降、それまでの黒人音楽っぽさから、ポップやロックへと軸足が移っていきます。そして、84年に、プリンスの自伝的な映画が公開され、主演と音楽を担当することになります。その映画がパープルレインです。この音楽映画は制作会社ワーナーの当初予想を裏切り大ヒット。サントラからシングルカットされた曲もビルボードチャートの首位を次々独占するなど、この映画でプリンスは頂点を極めます。それでは映画パープルレインサントラよりレッツゴークレイジーとフェン・ダブズ・クライの2曲をお届けします。どちらもビルボード全米チャートの首位になっただけでなく、世界中で大ヒットしました。アルバムタイトル曲のパープルレインは9分近い曲ですので、放送時間の都合上来月の番組でかけます。

ここで一息入れましょう。今までの曲と違って少しスローなミディアムテンポの名曲をお楽しみいただきたいと思います。まず85年のアルバム Around the World in a Day よりポップライフ、曲の最後の方でゴングが鳴り、ボクシングの試合の歓声が入ってまた曲に戻ってくるというのがとても印象的な曲です。そして87年のアルバム Sign of the Times より If I Was Your Girlfriend、 プリンスがカミールという架空のシンガーを想像し作詞作曲して、女性とも男性とも取れる声に聞こえるようにレコーディングしています。それでは2曲続けてお聴きください。

0: go out of the room just because you want to undress. We don't have to make children to make love. No, we don't have to make love to have an orgasm. Your body is what I'm all about.
1: そろそろお時間が近づいてまいりました。最後にプリンスの80年代の最後を飾った作品をご紹介します。ティム・バートン監督、マイケル・キートン主演で世界的に大ヒットした映画バットマン、そのサントラアルバムをプリンスが手掛けました。このアルバムはシングルカットされたバットダンスが全米1位の大ヒットを記録するなど、パープルレインの次に売れたアルバムだと言われています。それではこのサントラアルバムから映画のエンドタイトルに流れた曲スキャンダラスを聴きながら今晩はお別れとなります。京都の皆様、おやすみなさい。

0: 今日の音。錦市場、買い物客と店主の声。
1: さあ、いらっしゃい、お寿司ありますよ、タバコとか。はい、天井です、天井を渡しています。天井だけ渡してください。明日はどうですか？明日もいい。ああ、はい、おいでおいで、明日もいい。はい、はい。
2: Because of the narrow passage, you can feel the hustle and bustle of the people.
1: 明日はどうですか？明日もいい。はい。

0: 三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
1: こんばんは、深夜のお手紙ラジオです。この番組は周りの大人の方に過去の自分に向けてお手紙を書いてもらい、その思いを電波に乗せて京都の大学生である私タケムーが代読させていただきます。さて今夜のお手紙は、海外生活を送っていた10年前の自分に向けて、当時の経験や思わずクスッとしてしまうエピソードが綴られています。これを聞いたあなたもきっといろんな世界が見てみたくなるのではないでしょうか。それでは深夜のお手紙ラジオ、ゆったりお楽しみください。ペンネーム東京都のマジカルタルーンさん。10年前の自分へ。安心してください。30代後半になり、これからますます活力にあふれていきますよ。海外生活で多くの苦労を味わっていると思いますが、何事も 120% で取り組んでいたら必ず報われます。愚直に謙虚に、明日からももうしばらく苦しんでください。そんな中、縁あって国際ボランティアの一員として定期的に活動することになります。日本で使われなくなった自転車をきれいに整備して海外の貧困国へ寄贈する活動に勤しみます。タイやミャンマー、インドネシアなどの地方の村に赴き、そこで暮らす多くの子どもたちと触れ合う機会をいただきます。そこでの実際の生活や苦しい現実を目の当たりにする貴重な経験になるでしょう。またたくさんの笑顔をいただくことにもなりますよ。そして来年はカンボジアに行くことになりますが、そこでは食あたりに気をつけてください。数日常温で保存されていたであろうグリーンカレーが村の歓迎イベントで振る舞われます。このグリーンカレーがとても美味しくて、あなたはおかわりまでするでしょう。でもその夜には大変なことになります。上も下も、そして発熱とおかんも。ホテルのベッドでのたうち回りながら、同行者に連絡するかフロントに連絡するか悩みながら一夜を乗り越えます。そしてそれ以降、グリーンカレーが苦手になります。あんなに美味しいのが分かっているのに、辛い夜の思い出が頭を支配します。なんとか克服して、美味しいカレーの思い出だけが頭に残るといいですね。あ、そうだ、これも伝えておきます。タイのハイウェイを運転している時にもお腹が痛くなり、サービスエリアを兼ねたガソリンスタンドに寄ります。でも田舎のトイレにはトイレットペーパーは準備されていません。代わりに水が入った桶と柄杓だけが置いてます。なんとか頑張って。 You're listening to 7

Thank you.

0: Community Radio Alliance Kyoto。
1: 深刻な悩みを誰にも相談できずにいるあなたへ、京都いのちの電話は毎日24時間あなたの相談電話を受けています。電話番号は 075-864-4343 075-864-4343 です。一人で思い詰めずに、まずは相談してみましょう。

I know everybody whose heart is still thumping. He died.

0: 797 NPO 京都コミュニティ FM
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: FM 79.7 京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http 的 radiocafe.jpch。
1: This is 797 Kyoto Community FM.
2: 79.7 FM NPO Kyoto Community Broadcasting Community Broadcasting NPO Kyoto Community Broadcasting 79.7 FM。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

You are listening to 797 Radio Cafe.

0: Every beat of my heart said it true. 'Twas a moment like this.
1: You're listening to the best music program from Kyoto Sanjo Radio Cafe. Sanjo Radio Cafe. Radio Cafe. Radio Cafe. Radio Cafe. Radio Cafe.
2: FM 797京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900、253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp、info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

0: リスナーの皆さん、ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、地域の文化をお伝えしながら、暮らしのヒントや知恵、勇気や優しさを得られる番組を目指しています。5月です。爽やかな風香る青もみじがとても綺麗です。そんな中、15日の葵祭りは平安装束を身にまとった行列など、今年も天下な王朝絵巻が繰り広げられ、詰めかけた約3万7000人の観衆を魅了しました。京都三条から出会いの縁し心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第108回ゲストは北條寺ご住職宮内賢一様にお越しいただきました。今日は朝早くから本当にありがとうございます。
1: おはようございます。よろしくお願いいたします。
0: もう何と言いますか、初夏というか、はい、そういうちょっと雰囲気、
1: そうですね、
0: なんかね、京都もなってきて、はい、うん、爽やかな、はい、京都だなという印象があります。今日は本当に朝早くからありがとうございます。はい、早速なんですけれども、北條寺のご紹介をお願いできますか。
1: はい、JR のですね、嵯峨野線の、亀岡駅から湯の花温泉を越えて西にだいたい15キロぐらいですね。で、静かな山里の、千ヶ畑という集落にございます。少し

0: 地域はですね、もう大阪の能勢町でありますとか、瑠璃渓とか、まあ、そういった山あいの、はい、場所に位置しているお寺になります。
1: ですね。はい、ありがとうございます。宮内様、現在、ご住職というお立場なんですけれども、はいはい、まあ、経歴といいますか、簡単なプロフィールを、はい、ご紹

0: まあ、現在普段は右京区花園にあります明神寺が北条寺の本山になりますけれども、はい、そちらでも仕事をさせていただいております。
1: あ、そうなんですね。
0: 二足のわらじという感じで、はい、
1: 結構お忙しく、
0: そうですね、
1: されているということで、はい、天龍寺の方で修行を、
0: そうです、はい、
1: ちょうどね3年前ですかね、はい、行かせていただきましたね、はいはいはい、保津川下りまして、はいはいはい、その後嵐山から、はいはい、そちら回って、はい、紅葉がとても綺麗な、
0: いいですね、
1: はいはいはい、それでは今ご紹介いただいた北条寺についてちょっとさらにちょっと詳しくお尋ねしたいと思うんですけれども、はい、創建が江戸時代の初期ということなんですが、はいはい、そのあたりまで遡りながらご紹介いただけますか。
0: はいはい、まあ、北条寺はですね、寛永の18年ですので、はい、1643年に創建をされました、まあ、お寺の中では比較的新しい臨済宗のお寺になります。で、はい、甲斐さんですね、初代住職石文主という和尚さんで、公家の岩倉家のご出身で、まあ、ちょっとご縁あって出家されまして、当時の御水の上皇の帰依を受けられることになりました。
1: はい、
0: で、まあ、当時落斎の観無庵という庵を組んで住んでおられたんですけれども、御水の上皇の帰依を受けることによってこう名声が高まって、人がどんどんどんどんその庵に訪ねてこられるようになりまして、はい、でそれを非常に嫌がられたそうでございます。でご実家に帰られた時に静かなところはないかっていう話をされたら、丹波がいいんじゃないかという話題が出たそうでして、で丹波に行って、で今北条寺のある千ヶ畑という村を見つけて、そこに住まわれるということになったそうであります。はい、で、うん、そこで北条寺の前身である東光庵というお寺を作りまして、
1: 東光庵、
0: はい、東光庵っていうんですけど、はいはい、そのお寺で、修行をしながら御水の上皇と交流を続けていかれて、はい、まあ、京都に呼ばれれば京都に行かれてたようでもありますし、でお手紙のやり取りなのかをねされてたというような記録も残っておりますので、
1: はい
0: はいはい、そういった生活を続けておられるんですけれども、まあ、御水の上皇ついにしびれを切らされたのか、近くにやっぱり置いてきたかったようで、西賀茂にお寺を作られてそこに入るように言われるんですけれども、はい、まあ、わずか数ヶ月で丹波の千ヶ畑の方に戻って帰られてしまわれるんですよね、うん、はい、で、まあ、そこで多分根負けをされたんだと思うんですけれども、まあ、そんなにそちらの村がいいんだったら私がお寺を作りましょうということで、作られたお寺が、御水の上皇が建てられたお寺が北条寺っていうお寺になっています。
1: はい、そういう経緯が、
0: はい
1: はい、
0: で、まあ、一応ですね、北条寺が創建されて2年しましたらですね、石和尚は滋賀県の永源寺というお寺があるんですけど、これも臨済宗 の、はい、本山なんですけれども、はい、そちらが戦国時代にこう焼かれて荒れ果てていたのを再建してほしいというふうに頼まれられまして、うん、はい、それを再建しにもう北条寺を離れてしまわれます、うん、で、まあ、その2年後にはもう39歳の若さで、宣言って言いまして亡くなってしまわれるんですけれども、うん、はい、まあ、その後もですね、朝廷からの北条寺への帰依というのは変わらずに、
1: はい
0: はい、高価料でありましたりとか、あとは御物の貸しって言いまして、歴代天皇が使っておられたものを頂戴するとか、そういったものがまあ江戸時代ずっと続いていまして、はいはい、今も高価料の貸しはいただいておりまして、はいはい、そういった関係は今でも続いております。
1: 現在も続いているということなんですね、
0: はいはいはい、で、まあ、所蔵文化財としましては、御水の天皇と医師和尚がやり取りをしたもので、ちょっと難しい読み方なんですが、四本牧書三巨子並びに五寺院和歌っていうのがあるんですけれども、はい、
1: ごめんなさい、もう一度、
0: はい、四本牧書、はい、三巨子並びに五寺院和歌っていうんですけれども、
1: はい
0: はい、これ御水の上皇がですね、医師和尚に千ヶ畑の村での出来事を尋ねていかれたんですけど、尋ねられたんですけれども、はい、それに対して医師和尚は十個の漢詩を作って御水の上皇に送られるわけなんですよね、うん、でそれを見られた御水の上皇は大変喜ばれたそうでして、うんうん、で自分でですね、和歌を10個作られて、
1: はい
0: はい、でお返事をいただいたというようなものになってるんですけれども、はいはい、これが国の指定の重要文化財に指定されています。しかもこの漢詩と和歌、すごいところが、漢詩

0: 詩も、まあ、10首ある中で、
1: はい、
0: 必ず最後のもう一文字を取った和歌を読んでおられるんですよね。はい、で、あの御水の上皇書かれているのは三人堂の傍らに寄捨て人ありっていうところから始まっておりまして、はい、まさしくもう一生書のことをしっかりと表していただいている、あの二人の仲を伺う、あの仲の良さっていうのをすごい感じるお手紙だなっていうふうにね思います。はい、で、まあ、それ以外にもですね、
1: うん、
0: 京都府の指定になるんですけれども、はい、まあ、北条氏の一子文書ほか歴代関係資料として、まあ、300数十点の文化財を所蔵もしておりますし、はい、まあ、先ほども申しましたが朝廷から頂戴しましたあの御物って言いまして、あの壺でありますとか、あの手鏡とか、そういった、はい、まあ、日常使っておられたようなものもあの数点所蔵をしております。はい、で本堂もですね、ちょっとあの珍しい形をしてまして、はい、本堂の横に鐘楼がひっついてるんですね。
1: はいはい、
0: だいたい皆さんのお寺の鐘楼っていうのはだいたい、まあ、お寺三門入ってすぐのところにあったりするようなことが多いと思うんですけれども、
1: そうですね、
0: はい、だいたい独立した建物で建てられてることが多いと思うんですけれども、はい、うちはもう本堂と鐘楼がセットになった建物になってるんです。はい、でさらにその裏側に開山堂もついてまして、この3つの建物が複合建築になっているのが大変珍しいっていうふうに言われております。確かに他でもどこでも見たことないなっていうのは思います。
1: それは何かいきさつといいますか、なんか
0: おそらくですね、もともと東光庵というお寺があったところの南側の谷だったところを埋めて造成をして平地を作って、で、まあ、御所から建物を運んできてお寺を作ったというふうに伝わってるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、多分面積的な問題で、まあ、ここにこっちの方にしてしまった方がいいだろうっていうふうに最終的になったんじゃないかなっていうふうに思います。
1: はい、
0: まあ、本堂ができたのが今から250年ぐらい前になるんですけれども、
1: はいはい
0: はい、で金が元禄の頃なので、まあ、本堂ができるよりも少し前ぐらいなのかな、はい、なってるんですけど、まあ、多分場所のスペースの都合でそんなふうになったんじゃないかなっていうふうには思いますね。
1: はい、そういうことなんですね。
0: はい
1: はい、ありがとうございます。それではちょっとお話の途中なんですが、一旦ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきたいと思います。はい、音楽は八重の名も知らぬ花のようにです。

本日のゲストは北條寺ご住職宮内健一様です。後半もお話を伺ってまいりたいと思います。はい。先ほどのお話の続きになるんですけれども、はい、皇室の方から、はい、

0: 五仏をたくさん、
1: はい、
0: 現在も賜っていると言いますか、
1: まあ、今は高価料って言いまして、
0: はい、
1: 天皇陛下からお供えを頂戴するんですけれども、
0: はい
1: はい、それはございます。
0: はい、ちょっとその皇室ゆかりの時報ということで今日パンフレットをお持ちいただいておりますので、はい、ちょっとご紹介を、
1: はい、
0: こういうものですよね、
1: はい、ちょっとラジオの方はちょっと聞きが見れないと思うんですけど
0: そうですね、ごめんなさい、ね、
1: はい、まあ、珍しいものとかで言いますと左上が実は虫かごなんですけれども、
0: はいはい、
1: 針金で編んだ虫かごで、
0: はい、
1: 光覚天皇が使っておられたものを拝領したものだっていうふうに伝わっております。
0: はい
1: はい、非常に細かい細工で作られてまして、針金の編み方のパターンを変えて模様を作ってあるんですね。
0: はいはいはい、
1: まあ、おそらくスズムシとかそういうのを入れて楽しまれるようなものなのかとは思いますけれども、
0: こちらです。はい、
1: はい
0: はい、ねえ、
1: はい、
0: すごいですね。はい、ありがとうございます。はい、あとちょっとお尋ねをさせていただいていることがありまして、はい、まあ、このような文化財 の、
1: はい、
0: まあ、その保存とかあるいは活用という、
1: はい、
0: まあ、そういう視点からお伺いしたいと思うんですけれども、はい、まあ、我々では知り得ないような大変な苦労があるかと思うんですが、はい、まあ、そのちょっと一旦でもご紹介いただければと思うんです
1: ね。まあ、そうですね、まあ、災害が非常に怖いなっていうのは思うようなところがあります。
0: はい、
1: はい、でまあ、今は特に思うのは火災とかでしょうかね。
0: 火災、
1: はいはい、まあ、十分に用心はしているつもりなんですけれども、まあ、明治10年にこう北条と栗を火災で焼失をしてしまっているっていうこともございまして、はい、でまあ、その時は、ね、大切だったものをこう必死になって持ち出したっていうのは聞いているんですけれども、はい、今現在やっぱり山間部のお寺なので消防署っていうのはやっぱり非常に遠いんですよね。亀岡の市役所の近くにまで行かないとないので、
0: はいはい、
1: まあ、例えば119番で通報しても消防車来るまでにやっぱり 2,30 分はかかってしまうだろうなっていうふうに思うと、
0: そんなにかかりますか。
1: そうですね、まあ、木造建築となるとやっぱね 2,30 分あるともう手遅れっていうのは安易に想像できるの で、
0: ね、
1: まあ、まずは火災を出さないっていうことがまあ大事だというふうに思うんですけれども、
0: はい
1: はいはい、まあ、そういった、まあ、少し近くにね消防署があるっていったそういった安心感があるといいなっていうのは思うんですけれども、うんうん、まあ、昔から、ね、地元で皆さん陳情とかされて出張所とかができたらいいなっていう話はあるんですけども、最近ようやく救急車だけは平日の昼間に近くのところまで来て待機をしてくれるっていうような制度ができてるんですけれどもね、まだポンプ車には至ってないので、
0: ほうほうほうほうほう、
1: はいはい、まあ、一歩前進はしているとは思うんですけれども、
0: ね、待機場所からどれぐらいの時間、
1: 今そこは 7,8 分ってどこでしょうかね。
0: ほうほうほうほう、まあ、確かに一歩前進ですよね。
1: そうですね、はい、であとはまあその豪雨とかも最近は非常にゲリラ豪雨みたいなのが多いですので、平成30年だったと思うんですが、西日本豪雨の時に、はい、まあ、山からこう土砂が流れてきて京都府の指定の名所になっているお庭が埋まってしまうっていうようなことが起こったんです。で7月の豪雨で埋まって、あ、これ直さないといけないなって言ってる矢先にさらに9月の台風の時にまた大雨が降ってさらに上にドカッと乗るっていうようなことがあったんですよね。
0: 土砂というか川の海、
1: はい、沢が、まあ、山から流れてきて、はい、でそこがもう埋まって流れてきてしまうっていうような形ですね。
0: 流れてくるんですね、はい、そういうお寺のところまで。
1: そうですね、でも完全に池の形がわからないぐらいまでに埋まってしまって、 でやっぱそれの普及にもやっぱ費用っていうのがどうしてもかかってきますし、
0: そうですよね、で
1: まあ、重機も入れないですし、でやっぱ文化財ですので適当な修理というわけにもいかないです。元通りの形に

0: 基本的に戻さないといけないという形になりますので、で、まあ、あのいろいろ補助金とかもいただきながら、あのそういった修理とかっていうのはしていけばするんですけれども、まあ、毎年毎年何がしかこう修理をしないといけないっていうところが出てきてまして、本当にこの土砂だった時もありますし、地震が起こった後に本堂に行ったら本堂さんの後輩がないんですよね。
1: はい、
0: あれってこの後輩なかったかなって一瞬思ったんです。いや、そんなことないなって思って言った思ったら、こけて後ろに落ちてたんですよね。
1: ほう、
0: 本当に差し込み口が3センチぐらいしか多分なかったんですかね、でそれもあの本当に震度4ぐらいの地震だったんですけど、それまで倒れたことなかったんですけど、多分揺れの向きとかでちょうどその差し込みの向きとあったのか、ポトッとこけて、やっぱこけたらやっぱり割れてしまってたりして、やっぱそういったことも修理が必要になってきたりもしますので、はい、なかなか大変だなっていうところですね。
1: 大変ですよね。
0: で、去年は本堂の屋根をちょっと直さないといけなかったので、はい、それも直しましたし、はい、で今年はその負の指定になっているあの名所のお庭の石垣がちょっと崩れてきているので、
1: はい、
0: それを直すという今計画をしているところですので、まあ、本当に毎年毎年まあ、ガタが来てるというか
1: ですよね、はい、で
0: これ必要最低限の建物とかお庭とか見えるところだけを正直手をつけてるところがありまして、
1: はいはいはい、
0: 掛け軸であるとか、
1: はいはいはい、
0: 関数って言っても巻物とか、そういったものの修理までやっぱなかなか手が回っていかないっていうのが、まあ、費用面の問題もそうですし、まあ、時間的なものとか、あとはまあどういった業者さんにお願いしていいのかっていう、そういった人の問題っていうのも結構ネックで、あの悩んで悩みがあるというところですね。
1: このまあその維持管理に要する費用というのは多分莫大なお金になってこようかと思うんですけれども、はいはい、そういうところの捻出といいますか、
0: はい、今のところも基本的にはお檀家さんに、
1: はいはいはい、
0: まあ、ちょっと毎回毎回こう寄付をお願いするのはあれなので、まあ、毎年毎年こう少しずつ積み立てをしていっていただいて、直す分の資金をプールをしておいて、でそれから捻出をしていって、で、まあ、補助金が少し戻ってくればまたそれを次のやつに回せてっていうような感じでしてきています。はい。
1: それは大変ですよね。
0: ちょっとお檀家さんの数も決して多くはないので。
1: ですよね。はい。
0: 本当に50軒ぐらいのお檀家さんで支えていただいているようなお寺なので。
1: はい。
0: はい。まあ、これから先は正直クラウドファンディングだとか、そういったものも活用しながら考えていかないといけない時が来るんじゃないのかなというのは思ってます。はい、
1: ね、大切な文化財の維持管理、なんとかね、本当にみんなで支えていきたいところですよね。
0: そうですね。
1: 今後もあれですよね、先ほどの沢のお話で土砂がって話ありましたけど、はい、あの素人目線で申し訳ないんですけど、はい、なんていうんですか、沢が流れてこないようにこう、はい、まあ前のことなんですよね。なんか堤防といったら体操が、
0: はいはい、
1: そういう発想もやっぱあったりするわけですね。
0: まあ、例えば、ね、上の方の山の上の方に砂防ダムみたいなのを作ってもらえると少しはマシかと思ったりだとか、あとはまあその沢の水が今一箇所にしか流れないようになっているので、はい、それをまあ逃がすような工事をすれば少しマシじゃないかっていうのは、まあ、お檀家さんとかの話はしたりはしたことがありますけれども、まあ、これ北条寺の財力ではとても出ないですけど、
1: そうです、
0: ね、これはちょっと無理なので、はい、
1: やっぱり国や自治体の、まあね、援助といいますか、
0: は
1: い、いろいろとその政策の中でも、
0: はい、
1: ね、実現していただきたいようなことで、はい、たくさん出てきますよね。
0: そうですね。豪雨の時の池が埋まったのでは復旧の費用だけでも千数百万円かかっているの で、
1: ね、
0: はい、まあ、半分ぐらいは補助金いただけましたけども、ただそれでもやっぱり800万円ぐらいは 自己資金で回していかないといけなかったりするので、

0: はいはいはい、
1: はい、何かを新たに作るためではなくて戻すためなので、はい、結構痛いなっていうのは思いましたね、
0: おっしゃる通りですね、
1: はい
0: はい、本当に、ね、文化財に対する理解をもっと、ね、はい、深め広めていきたいなと思います。はい、はい、本当に大切なことです、
1: はい、
0: あとですね、青もみじがとても本当に綺麗な季節になっていると思うんですが、はい、年間行事とか四季を通しての取り組みのご紹介をしていただけますか。
1: はい、ですね、毎年3月の第2日曜日ではですね、甲斐さん一文少将のご遺徳をしのんで甲斐さん毎歳記をご温習させていただいております。でこれ予約制にはさせていただいているんですけれども、どなたでもご参拝いただけるようにさせていただいております。
0: はい、
1: はい、でまたですね、年末大晦日にはですね、除夜の鐘を皆さんについていただけるようにさせていただいております。
0: はい、
1: で、12月31日の23時45分スタートにさせていただいております。
0: はい、
1: でうちの鐘なんですが、太平洋戦争の教室を金属の教室を免れた元禄時代に鋳造された鐘を皆さんに今も叩いていただいております。はい、で一応先着の108だという形にさせていただいているんですけれども、はい、毎年、せいぜいおられても25人ぐらいなので、
0: はい
1: はい、そんなに爆発的に増えなければ来ていただければ叩いていただけるんじゃないかなっていうふうに思っておりますので、ぜひスタートレスタイヤを装着した車でお越しいただければなというふうに思っております。
0: はいはい、今ありました太陽戦争の金属の教室を免れたということなんですが、
1: はいはい、
0: どういうことなん
1: でしょう、ね。太平洋戦争の時にこう、ね、金属を国が集めていて、ね、お寺の鐘とか結構ね、教室っていう形で、はい、国の方に出したっていうのがありますけれども、はい、うちのお寺は、大きくて出せなかったのか、
0: それか、
1: はい、ね、山間部のお寺なので道がないですし、当時車もなければ、うん、
0: はい、
1: あんなものちょっと運べないんじゃないかなっていうのもありますので、うん、それ で出ていかなかったのか、はたまた皇室の直願寺だったということで大丈夫だったのか、そこは分からないですけれども、
0: はいはい、
1: そんな感じで今も昔の江戸時代の鐘を使わさせていただいています。
0: ですね、
1: はい
0: はい
1: はい、あとですね、今年の11月には京都古文化保存協会様の非公開文化財の特別公開で初公開をさせていただくような計画でお話を今進めさせていただいておりますので、
0: はい、
1: でこの時には紅葉のライトアップも計画していますので、北条氏の所蔵の文化財と、もみじを楽しんでいただける絶好の機会ですので、ぜひお越しをいただきたいなというふうに思います。で毎年6月にはですね、来月は、法話やちょっとした音楽を楽しんでいただけるイベントを開催をしております。
0: はい、
1: で参加は無料でどなたでも参加いただいておりますので、今年は、6月21日と日曜日にさせていただいておりますので、詳しくは北条氏のホームページを見ていただければというふうに思います。
0: はい、お話が尽きないところなんですけれども、結びのお時間になってきました。それではここでゲストの方に、お願いをしております未来へつなぐメッセージのご紹介をお願いしたいと思います。先ほど書いていただきました、はい、こちらです。
1: はい、
0: はい、
1: ご縁に感謝というふうに、ね、書かせていただきました。
0: はい、
1: うちの五海さんの一子文章書と五水の天皇の出会いも、これもご縁をいただかれて出会いをされました。そして北条氏の会期の五水の天皇、なんと108代目の天皇でいらっしゃるんですよね。で今日の放送がちょうど108回目ということで、これも何かすごいご縁があるんじゃないかなっていうふうに私もちょっと感じております。で先日寛永行幸の400年祭っていうのが今年12月にね、行列を行われるということがありますけれども、開幕記念のレセプションに参加をさせていただいたときに、ここでいろんな方にご挨拶をさせていただきまして、ちょっと自分人見知りなんですけど、結構頑張ってこう名刺の交換とかもさせていただいて、これも一子文章書と五水の上皇の天皇のご縁をいただいているんじゃないかなっていうふうに思って、つないでいただいたご縁なんじゃないかなっていうふうに思っておられます。そういったご縁もあって今日ここでねお話をさせていただいているというのは非常にありがたいことだなっていうふうに思っておりますので、そんなご縁に感謝してこれからも、ね、大切にしていきたいなというふうに思っております。
0: はい、ありがとうございました。ご縁に感謝、それではお別れの時間になりました。

0: 本日のゲストは宝城寺ご住職宮内健一様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 皆さん、次回は6月28日第4日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。それではまたお会いいたしましょう。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会の協力でお送りいたしました。

0: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
1: 家族との連絡、災害の時は電話がつながらないことがあります。家族と会う場所や連絡方法を決めておきましょう。学校や地域の避難場所も普段から見ておきましょう。みんなで話して安心できるようにしましょう。

0: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。
1: This is 79.7 FM.
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: 京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず、体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために、部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、#7119#7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日。

日、30日火曜日午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
1: 街中一口メモ、甘栗の林満昇堂のご協力でお送りします。
2: こんにちは、山田昭弘です。今三条の烏丸と室町の間の南側の地層さん、地層さんって友禅の着物の、問屋さんですが、1階は着物の展示スペースになっていて、本当いつもね綺麗な着物がいっぱい展示されてるんですが、2階にギャラリーがあります。2つギャラリーがあるんですけど、その奥の方の、ギャラリー1っていうんですかね、地層さん自身が持ってる、コレクション、着物関係ですね、を展示してるんです。で今、3月の20日金曜日から、6月の21日日曜日まで、本と着物の間っていう展覧会が開かれています。着物の柄っていうのは伝統的な、柄っていうのがね、ずっとあるんですけど、その一方で、その時々の新しい柄もどんどん取り入れていて、で、それが、例えば画集であるとか本の挿絵であるとか、そういうふうなものからヒントを得て、ある時はそのほぼそのまま写し取ったり、ある時はそれをアレンジして、着物に合うように、変えてみたりとかいうのがありまして、その地層さんも本とそれを、からインスピレーションを得てできた裂と両方保存されていると幽霊が、明治から昭和の初期にかけて、たくさんあります、あるんだそうですでそれが出てるんです。どんな本、日本のものだけじゃなくて、外国のものもいっぱいあります。それを、この本からヒントを得てこういう風な裂になりましたっていう、その対比というか、両方ともが見れて、どういう本を見てはって、そこからどういう着想を得て、どんな風に、着物の柄にしていくのか。例えば面白かったのは、着物っていうのは前身頃と後ろ身頃が肩のところでつながってるんですよね。ですので、上下がある柄っていうのは着物にしにくいということで、上下のある柄をアレンジして上下なくしてみたりとか、そういうのも見れてとっても、面白いです。着物大好きな方はぜひご覧になってください。
1: 街中一口メモ、この番組は甘栗の林満昇堂のご協力でお送りいたしました。

京都府交通安全協会から思いやりの京都交通安全川柳のお知らせです。京都府内のコミュニティ FM9 局が毎月お題を出しています。5月のお題は FM 舞鶴から五郎ヶ岳です。舞鶴湾を見渡せる五郎ヶ岳はリアス式海岸の美しい景色が楽しめる舞鶴を代表する人気スポット。展望タワーからの眺めは近畿百景にも選ばれ、多くの人々に親しまれています。そんな五郎ヶ岳と交通安全、2つのテーマを入れて五七五で一句お寄せください。締め切りは5月30日土曜日です。応募はどなたでも大歓迎。京都が好きな方、思い出のある方、ぜひご参加ください。応募方法は京都府交通安全協会のホームページから思いやりの京都交通安全川柳で検索してください。入賞作品の発表は6月23日火曜日、京都府内のコミュニティ FM9 局の放送で紹介します。思いやりを言葉に乗せて、あなたの一句をお待ちしています。

これって虐待かな。でもどうすればいいの。そんな時は迷わずに勇気を持って相談してください。子ども虐待 SOS は子どもの虐待に関する相談を24時間受け付けています。電話番号は 075-801-1919 075-801-1919。 あなたの電話が子どもたちを救います。

You're listening to 797 Radio Cafe.

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: 週刊京言葉ニュースのお時間です。皆さんいかがお過ごしどっしゃろか。なんどすか、まだ5月やのにこの暑さ。5月でこれやったら真夏どうなるんどっしゃろね。5月は長袖ブラウスでそよそよの訓風にスカートがふわりと揺れる姿が好きやったんどすけど、今や真夏の格好でないと暑うてたまりまへん。ほな、この1週間の京都新聞の中からいくつか選んでお伝えさせてもらいます。はじめのニュースです。京都市中京区を流れる鴨川右岸の水路みそそぎ川で源氏ボタルが飛び交ってます。淡い黄緑色の光が暗闇に瞬き、近所の人や観光客らが初夏の風物詩を楽しんではります。ホタルは体長 1.5 センチほどで、ゆっくりと明滅しながら光の線を描くように飛ぶのが特徴です。繁華街に近い二条大橋付近でよう見られます。地域で長年観察を続けてはる竹中昌司さん91歳によると、例年より5日ほど早い大型連休明けから飛び始めたと言うてはって、6月初旬まで見られそうということです。ホタルがふわりふわりと舞う静かな川べりは幻想的な雰囲気で、すごい綺麗と親子連れやカップルが喜んではりました。ホタルは清流に住むと言われてますさかい、嬉しいことです。次です。築110年を超える京都大学の吉田寮の旧殿について、京大が建て替える方針を示したことを受け、教員有志が方針の撤回を求める声明を発表し、大学当局へ提出しはりました。声明では十分な議論が交わされてへんことや、国内最古の木造寄宿舎としての価値を指摘し、大学の対応を批判してはります。京大は学生の安全やらを念頭に新たな寮を建設する方針を示してはります。寮生側は旧連の構造を最大限残した形での耐震工事を訴えてはります。吉田寮は個性的で特別な雰囲気のある寮や境、塩梅になるとよろしいね。最後のニュースです。京都府保健医協会は中東情勢悪化による医療材料供給への影響について、府内の医療機関や診療所に実施したアンケートの結果を公表しはりました。7割以上が供給に支障があると答え、特に医療用手袋が入手困難になっている状況が明らかになりました。アンケートは先月下旬に実施し、161の病院や診療所から回答を得張りました。供給に支障が出ている具体的な製品では、感染対策のための医療用手袋が最多でした。注射針や人工腎臓やら幅広い医療材料が入手しづらくなっており、協会は京都府や国に安定した供給体制を作ることを要請するということです。医療に影響

0: が出るのは一番避けたいことですね。昔のトイレットペーパー騒動が再来しまへんように。ここまでお伝えしました週刊京言葉ニュースは京都新聞のご協力で京言葉の会尾崎がお伝えさせてもらいました。また聞いておくれやす。おおきに。
1: FM797 京都三条ラジオカフェ

0: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: 79.7。
3: 背景おじいちゃんおばあちゃん。この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りします。
4: おばあちゃんへ優しい嘘、高倉小学校鈴木とは。私のおばあちゃんは怒ったことがありません。お母さんにも聞くと、お母さんも怒られたことがないそうです。お母さんは得意げに、お母さんが偉かったから怒られなかったのよと言いました。でも私はおばあちゃんが優しいだけと呆れていました。おばあちゃんはお酒が好きです。そして優しいおばあちゃんは家に行くと必ず美味しいきなこ餅を作ってくれました。でもたまにおばあちゃんも嘘をつくこともありました。ある日友達と喧嘩をしておばあちゃんに相談してみると、何でもニコニコしていれば自然と悪い空気はすっ飛んでいくわよと教えてくれました。そして友達同士で喧嘩が起きた時も、少し笑ってなだめると空気読んでと、さらに嫌な空気になりました。その時私はおばあちゃんが初めて自分に対して嘘をついたと思いました。2回目はおばあちゃんがお母さんに電話をしてきてくれた時でした。私はお母さんが留守だったので、代わりに出て話の流れで、おじいちゃんとは仲良し？と聞くと、うん、仲良しだよと答えました。でも本当は少しばかりおじいちゃんと喧嘩をしていたそうです。今思えば、あれは私を気遣って嘘をついていたのかもしれません。その時私はまだ7歳だったので、おばあちゃんの優しい嘘が分かりませんでした。それ以降、おばあちゃんは優しい嘘も、もちろん悪い嘘もずっとつきませんでした。でも優しい嘘をつくおばあちゃんも、正直なおばあちゃんも大好きです。私はこの作文を書いて思ったことは、おばあちゃんは普段の時も嘘をつく時もどこまでも優しいなと思いました。これからも長生きしてずっと優しいおばあちゃんでいてくれるととっても嬉しいです。
5: おばあさんの作文からは、おばあちゃんの人柄がまっすぐに伝わってくる、心に残る作文でした。怒ったことがないという書き出しから、おばあちゃんの優しさが強く印象付けられ、読み手はすぐにその人物像を思い描くことができます。また優しいだけと感じていたとわさんの気持ちが、体験を通して少しずつ変化していく流れがとても自然で、成長も感じられる点が魅力的です。特に友達との喧嘩の場面では、おばあちゃんの言葉がそのまま通じなかったことで、嘘だと感じてしまう素直な気持ちがよく現れていて、とわさんらしい素直さが伝わってきました。一方で、おじいちゃんとの関係についてのエピソードからは、おばあちゃんが相手を思いやって言葉を選んでいることに気づき、優しい嘘というテーマがより深く描かれています。過去には理解できなかったことを

今週のシニアコメンテーターは日下部清さんでした。立命館大学地域健康社会学研究センターからのお知らせです。健康は誰にとっても大切な関心事です。立命館大学地域健康社会学では、健康を単に病気ではないという視点からではなく、社会生活を営む上で生じてくる課題と捉えます。そして衛生公衆衛生学、社会学、心理学、日々の臨床などが共同して、地域、健康、人間、社会の在り方について考えていきます。子どもの頃から自分のおじいちゃんおばあちゃんや地域の人に目を向け、今自分がその人たちにできることを交流を深めながら、地域の中で果たす役割、地域が楽しく住みやすくなるための役割を考えていくことが大切と考えています。背景おじいちゃんおばあちゃん。この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りしました。

get yourself together. Learn to know your sign. Shall we

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして、集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や、孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日まで、ゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで、社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号 075-708-7750、 708-7750、 ファックスは 075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。